0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: What's your name?

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, taiga nusidažė, vien tik tai gražiausias buvo. Per daug negalvok,

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nešinės ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus išspręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jo stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdimėska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra spalio 6 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Daugiant pranešimų apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija teigia stebinti padėtį ir pasiruošusi imtis priemonių. Europos komisija stebė situaciją dėl maro incidento Rusijoje ir yra pasirengusi reaguoti. Tuo tarpu Rusijoje kilo incidentas susijęs su maru, kurio metu mirė laboratorijos darbuotojai, o vėliau buvo stebimi ir kiti asmenys. Europos komisija teigia, kad po COVID-19 pandemijos yra daug geriau pasirengusi bet kokioms pandemijoms. Būtent Europos komisijos atstovės spaudai pirmadienį pranešė, kad niekada nenuvertina šioje srityje kylančių rizikų. Žinome apie pranešimus dėl laboratorijos incidento Rusijoje, kuris atrodo buvo susijęs su marą sukeliančių patogenų. Kad galėtume susidaryti įsamesnį vaizdą. Maras yra užkrečiamoji liga, kurią gali sukelti bakterija Yersinia pestis. Ji gydoma antibiotikais, o Europoje jos nebuvo jau daugiau nei 50 metų. Tačiau ji pasitaikosi tiktinai pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Kalbėjom bei Europos atstovė per vidurdienį spaudos konferenciją Briuselyje. Jungtinė Amerikos valstijos pasirengusios padėti Rusijai po galimo plaučių maro atveju Irkutsko srityje nuo šios ligos ten mirė 28 metų kovo su maru instituto laborantė, o apie 200 žmonių buvo izoliuoti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigė, kad žino apie situaciją Irkutsko srityje, nors iki šiol viešai jos nekomentavo. Pasakė, žmonija anksčiau mokėjo kontroliuoti marą, tačiau ligų sukėlėjai tapo stipresni, tarsi kariuomenė, o anksčiau padėję vaistai dabar veikia prašiau. Naktį spalio antrąją dieną Šelechovo miesto ligoninėje mirė 28 metų Irkutsko kovos su maru instituto laborantė. Vietos žiniasklaidos duomenimis maždaug prieš savaitę į darbę sudaužė mėgintuvėlį su plaučio maro sukėlėju. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Naujam gyvenimui prikelto šaltojo karo slėptuvės taip Lenkija ruošiasi X dienai. Oro pavojaus signalai pasienyje kaukia vis dažniau, kai Rusija smūgiuoja kaimininiai Ukrainai. Rytų Lenkijos gyventojai įspėti slėptis. Prancūzijos lėktuvnešėje Charles de Gaulle, kuris šiuo metu taisomas Tulono karinių jūrų laivynų bazėje, pirmadienį spalio 5 dieną kilo gaisras. Nukentėjusių nėra, o laivo branduolinės sistemos nuo ugnies nenukentėjo. Apie tai remdamasi Prancūzijos karinių jūrų laivynų pranešimu, paskelbė žiniasklaida. Gaisro signalizacija suveikė prieš pat 11:30 vienoje iš laivo techninių patalpų. Pirminiais duomenimis gaisras kilo pjaunant metalą. Įvykio aplinkybės vis dar aiškinamos. Prie tyrimo prisidėjo ir Marselio jūrų ugnikesių bataliono specialistai. Valstybinė žiniasklaida praneša, kad Irano prezidentas Masudas Perkešianas pirmadienį pareiškė, jog derybos su Jungtinėmis valstybėmis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpoliais. Iki šiol jie mus atakavo 3 kartus po derybų ir tai rodo, kad jie nesiekė dialogo. Greičiau jų tikslas yra nuversti Irano Islamo Respubliką. Valstybinė naujienų agentūra IRNA citavo būtent Irano prezidentą su priešišku, kuris kasdien griebėsi žudimų sankcijų, spaudimo ir grasinimo bei laužo savo įsipareigojimus. Derybos yra beprasmės, teigia Irano vadovas. Nigerijoje pietvakarinėje Ondo valstijoje pirmadienį sudužo šalies karinių oro pajėgų lėktuvas ir žuvo visi juos skridę 32 žmonės. Pranešė Nigerijos prezidentas. Keleivinis orlaivis vykdė įprastą misiją skrisdamas iš Benino miesto pietų Nigerijoje į ekonominį centrą Lagosą, kai netrukus po 9 valandos vietos laiku nukrito prie Igbokodos Ondos valstijoje. Prezidentas reiškė nuoširdžiausią užuojautą 25 keleivių ir 7 įgulos narių artimiesiams. Teigiama pranešime. Prancūzija kilus protestams dėl sąlygų mokyklose pirmadienį būtent pakėlęs policijos granatą rankos neteko 15 metų moksleivis. Šie protestai nuo praėjusios savaitės sutrikdė pamoką šimtuose šalies mokyklų. Dalis moksleivių grįžo į klases, tačiau kiti tęsė akcijas prie savo mokyklų. Antradienį numatomos didesnės demonstracijos. Pareigūnai pranešė, kad paauglys buvo sužeistas šiaurinėme Lanso mieste. Policijos profsąjungų šaltinis teigė, kad jis greičiausia pakėlė riaušių policijos paleistą guminę granatą, kuris sprogo jo rankoje. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja įėjimus ir išėjimus į šimtus mokyklų, skusdamiesi mokytojų trūkumu per didelių pamokų krūvių tvarkaruošiuose, apleistomis klasėmis ir prie kylančios temperatūros nepritaikytais pastatais bei kitomis problemomis. Tarptautinis baudžiamasis teismas dėl moterų persekiojimo paskelbė dviejų už Afganistano švietimo politiką atsakingų ministrų arešto orderius. Tarptautinio baudžiamojo teismo iki teisminio tyrimo kolegija pirmadienį pareiškė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog švietimo ministras Habibullah Aha ir aukštojo mokslo ministras Mohamedas Nadimas yra atsakingi už nusikaltimų žmoniškumui dėl persekiojimo lyties pagrindų. Šie nusikaltimai nukreipti prieš mergaitės ir moteris ir kitus asmenis, kurie nepaklūsta Talibano politikai dėl lytinės tapatybės. Likus kiek daugiau nei savaitę iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavę Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžių maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar liko eksklavę. Kaip ir ankstesnė diena, migrantai pirmadienį autobusais buvo vežami į Tarahalo pėsinio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis, arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje, pranešė Ispanijos valstybinės televizijos kanalas. Jungtinės valstijos pirmadienį paskelbė patvirtinusios 1 milijardo dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtinėms Arabų Emiratams, kurį sudaro iki 10 tūkstančių raketų valdymo modulių. Siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis. Praėjus dviem dienoms po visuotinių rinkimų Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo konsultaciją su šešiomis į Sąjimą į Latvijos parlamentą patekusiomis partijomis. Šalies vadovas pirmadienio rytą pirmiausia susitiko su rinkimus laimėjusiu premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo vieningo sąrašo atstovais. Rinkevičius, kuris turi pavesti vieną iš partijų formuoti vyriausybę, vėliau savo oficialioje rezidencijoje Rygos pilyje priėmė ir kitų partijų lyderius. Estija visam laikui perkelinėja savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų galinčių smogti taikiniams giliai kaimyninės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Apie tai pirmadienį remdamasis Estijos gynybos pareigūnais rašė Britų dienraštis Financial Times. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius dviejus metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, tačiau jų vertinimu agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ES intelektinės nusavybės tarnyboje užregistravo savo balsų įrašą. Laikraštis La Respublika pirmadienį pranešė, kad taip siekiama apsaugoti Giorgia Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balsų įrašų. Pranešama, kad Meloni kaip žodinį prekių ženklą užregistravo frazę Aš esu Giorgia Meloni. Pasak La Respublika balsų įrašas trunka vos 4 sekundes. Laikraštis rašo, kad ši frazė primina Meloni žodžius Aš esu Džordžija, esu moteris, esu motina, esu italė, esu krikščionė, kurie metams bėgant tapo savotišku neoficialiu jos skiriamoju ženklu. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekima padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurie kelia neteisėta ir priešiška dronų veikla. Juodoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo du įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti pirmadienį, pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežastis institucijos nenurodė. Na ir pabaigai, kaip pranešama Stokholme paskelbti 2026 metų Nobelio medicinos premijos laureatai – Karlas Dezertotas, Peteris Hegemanas ir Džordžas Nagelis. Jie apdovanoti už optogenetikos sukūrimą. Šis metodas leidžia šviesą valdyti neuronų veiklą. Fiziologija arba medicinos premijos laureatų paskelbimas tradiciškai pradeda Nobelio savaitę. Spalio 6 dieną bus paskelbta fizikos, spalio 7 dieną chemijos, spalio 8 dieną literatūros, o spalio 9 dieną Osle taikos premijos laureatai. Ekonomikos premijos laimėtojas paaiškės spalio 12 dieną. Šiemet kiekvienos kategorijos Nobelio premijos piniginė dalis siekia 12 milijonų švedijos kronų. Tai yra beveik 1,2 milijono dolerių. Apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10 dieną Alfredo Nobelio mirties dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12 metrų per sekundę, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį saulė teka 7:28, leisis 18:46. Dienos ilgumas 11:18. Varduvę švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingo ir puikaus antradienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai prastas skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nešinės ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausiai. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis nepabaigė. O nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai, aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jo stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra spalio 6 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Daugiant pranešimo apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija teigia stebinti padėtį ir pasiruošusi imtis priemonių. Europos komisija stebi situaciją dėl maro incidento Rusijoje ir yra pasirengusi reaguoti. Tuo tarpu Rusijoje kilo incidentas susijęs su maru, kurio metu mirė laboratorijos darbuotojai, o vėliau buvo stebimi ir kiti asmenys. Europos komisija teigia, kad po COVID-19 pandemijos yra daug geriau pasirengusi bet kokioms pandemijoms. Būtent Europos komisijos atstovės spaudai pirmadienį pranešė, kad niekada nenuvertina šioje srityje kylančių rizikų. Žinome apie pranešimus dėl laboratorijos incidento Rusijoje, kuris atrodo buvo susijęs su marą sukeliančių patogenų. Kad galėtume susidaryti įsamesnį vaizdą. Maras yra užkrečiamoji liga, kurią gali sukelti bakterija. Yersinija pestis. Ji gydoma antibiotikais, o Europoje jos nebuvo jau daugiau nei 50 metų. Tačiau ji pasitaikosi tiktinai pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Kalbėjom tai Europos atstovė per vidurdienį spaudos konferenciją Briuselyje. Jungtinė Amerikos valstijos pasirengusios padėti Rusijai po galimo plaučių maro atveju Irkutsko srityje nuo šios ligos mirė 28 metų kovo su maru instituto laborantė, o apie 200 žmonių buvo izoliuoti. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas teigė, kad žino apie situaciją Irkutsko srityje, nors iki šiol viešai jos nekomentavo. Pasakė, žmonija anksčiau mokėjo kontroliuoti marą, tačiau ligų sukėlėjai tapo stipresni, tarsi kariuomenė, o anksčiau padėję vaistai dabar veikia prašiau. Naktį spalio antrąją dieną Šelechovo miesto ligoninėje mirė 28 metų Irkutsko kovo su maru instituto laborantė. Vietos žiniasklaidos duomenimis maždaug prieš savaitę į darbę sudaužė mėgintuvėlį su plaučio maro sukėlėju. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Naujam gyvenimui prikelto šaltojo karo slėptuvės taip Lenkija ruošiasi X dienai. Oro pavojaus signalai pasienyje kaukia vis dažniau, kai Rusija smūgiuoja kaimyniniai Ukrainai. Rytų Lenkijos gyventojai įspėti slėptis. Prancūzijos lėktuvnešėje Charles de Gaulle, kuris šiuo metu taisomas Tulono karinių jūrų laivynų bazėje, pirmadienį spalio 5 dieną kilo gaisras. Nukentėjusių nėra, o laivo branduolinės sistemos nuo ugnies nenukentėjo. Apie tai remdamasi Prancūzijos karinių jūrų laivynų pranešimu, paskelbė žiniasklaida. Gaisro signalizacija suveikė prieš pat 11:30 vienoje iš laivo techninių patalpų. Pirminiais duomenimis gaisras kilo taip jaunant metalą. Įvykio aplinkybės vis dar aiškinamos. Prie tyrimo prisidėjo ir Marselio jūrų ugnigesių bataliono specialistai. Valstybinė žiniasklaida praneša, kad Irano prezidentas Masudas Perkešianas pirmadienį pareiškė, jog derybos su Jungtinėmis valstybėmis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpoliais. Iki šiol jie mus atakavo 3 kartus po derybų ir tai rodo, kad jie nesiekė dialogo. Greičiau jų tikslas yra nuversti Irano Islamo Respubliką. Valstybinė naujienų agentūra Irna citavo būtent Irano prezidentą su priešišku, kuris kasdien griebėsi žudimų sankcijų, spaudimo ir grasinimo bei laužo savo įsipareigojimus. Derybos yra beprasmės, teigia Irano vadovas. Nigerijoje pietvakarinėje Ondo valstijoje pirmadienį sudužo šalies karinių oro pajėgų lėktuvas ir žuvo visi juos skridę 32 žmonės. Pranešė Nigerijos prezidentas. Keleivinės orlaivis vykdė įprastą misiją skrisdamas iš Benino miesto pietų Nigerijoje į ekonominį centrą Lagosą. Kai netrukus po 9:00 vietos laiku nukrito prie Igbokodos Ondos valstijoje. Prezidentas reiškė nuoširdžiausią užuojautą 25 keleivių ir 7 įgulos narių artimiesiams. Teigiama pranešime. Prancūzija kilus protestams dėl sąlygų mokyklose pirmadienį būtent pakėlęs policijos granatą rankos neteko 15 metų moksleivis. Šie protestai nuo praėjusios savaitės sutrikdė pamoką šimtuose šalies mokyklų. Dalis moksleivių grįžo į klases, tačiau kiti tęsė akcijas prie savo mokyklų. Antradienį numatomos didesnės demonstracijos. Pareigūnai pranešė, kad paauglys buvo sužeistas šiaurinėme Lanco mieste. Policijos profsąjungų šaltinis teigė, kad jis greičiausia pakėlė riaušių policijos paleistą guminę granatą, kuris sprogo jo rankoje. Nuo rugsėjo

0: apleistomis klasėmis ir prie kylančios temperatūros nepritaikytais pastatais bei kitomis problemomis. Tarptautinis baudžiamasis teismas dėl moterų persekiojimo paskelbė 2 už Afganistano švietimo politiką atsakingų ministrų arešto orderius. Tarptautinio baudžiamojo teismo iki teisminio tyrimo kolegija pirmadienį pareiškė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog švietimo ministras Habibullah Aha ir aukštojo mokslo ministras Mohamedas Nadimas yra atsakingi už nusikaltimus žmoniškumui dėl persekiojimo lyties pagrindų. Šie nusikaltimai nukreipti prieš mergaitės ir moteris ir kitus asmenis, kurie nepaklūsta Talibano politikai dėl lytinės tapatybės. Likus kiek daugiau nei savaitę iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavė Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžių maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80,000 migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau vis dar liko eksklavę. Kaip ankstesnį dieną, migrantai pirmadienį autobusais buvo vežami į Tarahalo pėstinio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis, arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje, pranešė Ispanijos valstybinės televizijos kanalas. Jungtinės valstijos pirmadienį paskelbė patvirtinusios 1 milijardą dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtinėms Arabų Emiratams, kurį sudaro iki 10,000 raketų valdymo modulių. Siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis. Praėjus 2 dienoms po visuotinių rinkimų Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo konsultaciją su 6 į Sąjimą į Latvijos parlamentą patekusiomis partijomis. Šalies vadovas pirmadienio rytą pirmiausia susitiko su rinkimus laimėjusiu premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo vieningo sąrašo atstovais. Rinkevičius, kuris turi pavesti vieną iš partijų formuoti vyriausybę, vėliau savo oficialioje rezidencijoje Rygos pilyje priėmė ir kitų partijų lyderius. Estija visam laikui perkelinėja savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Apie tai pirmadienį remdamasis Estijos gynybos pareigūnais rašė britų dienraštis Financial Times. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, tačiau jų vertinimu agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nusavybės tarnyboje užregistravo savo balsų įrašą. Laikraštis La Respublika pirmadienį pranešė, kad taip siekiama apsaugoti Giorgia Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balsų įrašų. Pranešama, kad Meloni kaip žodinį prekių ženklą užregistravo frazę "Aš esu Giorgia Meloni". Pasak La Respublika, balsų įrašas trunka vos 4 sekundes. Laikraštis rašo, kad ši frazė primena Meloni žodžius "Aš esu Džordžija, esu moteris, esu motina, esu italė, esu krikščionė", kurie metams bėgant tapo savotišku neoficialiu jos skiriamoju ženklu. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekima padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskeltame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurie kelia neteisėtą ir priešišką dronų veiklą. Juodoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo 2 įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti, pirmadienį pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežastis institucijos nenurodė. Na ir pabaigai, kaip pranešama, Stokholme paskelbti 2026 metų Nobelio medicinos premijos laureatai – Karlas Dizertotas, Peteris Hegemanas ir Džordžas Nagelis. Jie apdovanoti už optogenetikos sukūrimą. Šis metodas leidžia šviesą valdyti neuronų veiklą. Fiziologija arba medicinos premijos laureatų paskelbimas tradiciškai pradeda Nobelio savaitę. Spalio 6 dieną bus paskelbta fizikos, spalio 7 dieną chemijos, spalio 8 dieną literatūros, o spalio 9 dieną Berlyno Osle taikos premijos laureatai. Ekonomikos premijos laimėtojas paaiškės spalio 12 dieną. Šiemet kiekvienos kategorijos Nobelio premijos piniginė dalis siekia 12 milijonų švedijos kronų. Tai yra beveik 1,2 milijono dolerių. Apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10 dieną Alfredo Nobelio mirties dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos. Trečianio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12 metrų per sekundę, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį saulė teka 7:28, leisis 18:46. Dienos ilgumas 11:18. Varduvės švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingo ir puikaus antradienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, gerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos, jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdvės, laisvalaikio poilsio sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Užbaigti dalies Jono Basanavičiaus gatvėje šalia turgavietės esančio šaligatvio remonto darbai. Jono Basanavičiaus gatvės atkarpoje nuo Smėlio gatvės iki Sėlių gatvės. Uždaroja akcinė bendrovė Utenos komunalininkas atnaujino šaligatvių dangą. Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją. Oficialiai pradėtas šildymo sezonas iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmo šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ą dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-os dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną Seime, vykusėme iškilmingame renginyje pasveikinti ir apdovanoti įvairiuose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys, Džiaugiamasi Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo vertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis. Jos buvo įteiktos Daivai Kurkienė, Utenos rajono socialinių paslaugų centras Ingai Petkūnaitei ir Nijoliai Petravičieniai, Gintarei Kubilinskiai, Dianai Kietienei, Raimondai Gaulytei ir Žydrai Kuprienaitei. Na, spalio 2 dieną mokytojų darbas įvertintas padėkomis, premijomis ir Martyno Kavaliausko koncertinė programa. Utenos kultūros centre mokytojų dienos minėjime sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Vitalijus Šešniovas, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė, Utenos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė metų mokytojo premiją skyrė Almai Gaidelienį, Loretai Šapokienį, Gintarį Armonaitinį ir Svetlanai Dervinienį. Dėmesio centre švietimo įstaigų vadovai, kurių pastangos ir lyderystė buvo svarbios įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą, už asmenį indėlį rengiant ir įgyvendinant projektą Tūkstantmečio mokyklos 2 savivaldybė už mokyklos bendruomenės sutelkimą reikšmingiems ir tvariems pokyčiams įgalinimą ir kiekvieną mokyklos bendruomenės narį aukti skatinančią lyderystę. Padėkos įteiktos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Sauliui Brasiūnui, Aukštakalnio pradinės mokyklos direktorė Astai Garunkšnienė, Aukštakalnio pro gimnazijos direktorė Elitai Kaziliūniai, Dauniškio gimnazijos direktorius pavaduotojai ugdymo Astai Skeirienė, Krašuonos pro gimnazijos direktorė Rolandui Grodinskui, Saulės gimnazijos direktorė Nijolė Zabukienė, Vyturių pro gimnazijos direktorė Editai Kadūnienė ir projekto pagrindinio partnerio Utenos švietimo centro direktorė Vitalijai Bujanauskienė. Spalio 9 dieną Utenos Adolfo Šapokos gimnazija minės gimnazijos 30-metį ir kviečia kartu pažvelgti į nueitą kelią, prisiminti svarbiausias akimirkas, susitikti su žmonėmis, kurie kūrė ir kūrė Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją. 8 valandą programa šventinė prasidės bendra nuotrauka iš paukščio skrydžio, vėliau vyks eisena šventos mišios Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, šventinė pamoka mokiniams, ves alumnai, 11 valandą bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje, Po 12 valandos šventinė pamoka mokiniams, ves taip pat alumnai, po 12 taip pat bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas ir 13 bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje meninis etiudas. Na, Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės. 5-11 dienomis vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimu privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolė 14-16 dienomis važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė, 19-22 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėšių perėją, kai to reikalavimo pagal ket kontrolė pėšių kontrolė. 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo Linkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolę. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, o pėstieji nepamirškime atšvaito. Lietuvoje pradėjo veikti tiek energijos kaupiklių, kad jų pakaktų elektrą aprūpinti Utena 6 dienas. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų baterijų bendra galia peržengė 1 gigavatą ribą, o baterijų talpa 2 gigavatus. Šie duomenys paskelbti atidarant naują baterijų parką Anykščiuose. 1 gigavatas galios ir 2 gigavatai talpos baterijos vertinant vidutinį elektros suvartojimą leistų tenai prastų ritmų gyventi apie 6 dienas, Alytų ir Marijampolė apie 5 dienas, o Kaunai apie 18 valandų. Saulės ir vėjo elektrinės elektrą gamina tada, kai šviečia saulė ir pučia vėjas, o baterijos sukaupia jos perteklių ir leidžia šią energiją panaudoti vėliau, kai jos poreikis yra didžiausias. Utenos apskrityje šiuo metu gyvena apie 9400 užsieniečių, tai 7,6% visų apskrities gyventojų. Didžiausia gyventojų dalį užsieniečiai sudaro Visagino savivaldybėje beveik 18%, Utenos rajone daugiau negu 9%, Zarasų rajone beveik 7%, Ignalinos rajone 5%. Molėtų rajone beveik 2, Anykščių rajone beveik 2%. Per pirmuosius 8 2026 metų mėnesius Utenos apskrityje nusikalstamų veikų padarymų įtarta 13 užsieniečių tuo pačiu sausio rugpjūčio laikotarpiu. 2023 metais tokių įtariamųjų buvo 25, 2024 metais 29. Pastarųjų dviejų metų duomenys rodo mažėjantį įtariamų užsieniečių skaičių pagal nusikalstamų veikų pobūdį. Dažniausiai užsieniečiai buvo tariami dėl transporto priemonių vairavimo neblaiviems, kelių transporto eismų saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Policijos duomenyse matyti užsieniečių padaryti administraciniai nusižeidimai per pirmosius 8 šių metų mėnesius daugiausia nustatyta vagysčių 15 atvejų, įsiskiria ir vairavimas neturint teisės vairuoti 12 atvejų, taip pat nustatyti 8 alkoholinių gėrimų vartojimo neblaivaus asmens pasirodymo viešose vietose atvejai. Didėjančios užsieniečių daromų teisės pažeidimų tendencijos. Nesimato. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, skirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai, jų finišo tiesiojoje festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnė kviečia spalio 7 dieną. 18 valandą susitikti Utenos dvare, smuikuos daugelio tarptautinių konkursų laureatas, nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos absolventas, profesorės Rūtos Lipinaitytės Savickienės auklėtinis Rokas Diržys. Taigi susitikime ir pasiklausykime įstabaus talento. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrą pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Glinsko kariauna savo sirgalių akivaizdo 93-77 nurungė Tauragio uteniškiams. Tai buvo paskutinė repeticija prieš sugrįžimą į FIBA čempionų lygą. Trečiadienį Vilniuje priims Malagos Unicaja. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis nedidelis lietus. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos, ryto naktį kai kur truputį palės. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma Utenoje pagerbti geriausi mokytojai ir švietimo bendruomenės lyderiai. Deimantė Zrankienė apžvelgia apdovanojimo. Šiandien susirinkome paminėti labai svarbią dieną, skirtą žmogui, kuris ne tik moko, bet ir įkvėpė pastebi, padrasina padaugti ir patikėti savimi. Mokytojo darbas tai ne vien pamoka pažymys ar vadovėlis, tai gebėjimas uždegti smalsumą, išgirsti, kai tylima, padrasinti, kai sunku. Ir būti tuo žmogumi, kurio žodžiai kartais išlieka visam gyvenimui. Mokytojas kasdien dovanoja ne tik žinias, jis dovanoja laiką, jis dovanoja savo dėmesį, kantrybę, tikėjimą ir žinoma dalelę savęs. Tokiais Utenos kultūros centro režisierės Margaritos Veikšrienės žodžiais prasidėjo spalio antrą dieną, čia vykęs renginys skirtas tarptautiniai mokytojų dienai paminėti. Ką apie savo mokytojus prisimena buvę mokiniai, tai klausinėja Daiva Čepėnienė ir jų prisiminimai išguldyti Utenos dienos puslapiuose. Kai disciplina virsta gyvenimo varikliu, Loreta Lileikienė, tarptautinės mokytojų dienos proga, kalbina Kastytį Stankevičių, ilgametį Utenos Dauniškio gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodinika, Utenos daugiafunkcijos sporto centro treneriai visuomenininką. Spalis mėno, kai ne tik gamta, bet ir mes ruošiame žiemai, kaipgi spalio mėnesį pasiruošti žiemai, tai atrasite taip pat Utenos dienos puslapiuose, pilva pučia ne tik nuo blogo maisto, gydosi vardijo simptomus, dėl kurių reikėtų nedelsiant kreiptis pagalbos. Vaiduokliai naujas informacinio karo ginklas. 2017 metų vasario pradžioje Rukla atvyko pirmieji NATO priešakinių pajėgų bataliono kariai, nepraėjus ne dviem savaitėms Seimo nariai ir parlamento vadovas gavo elektroninius laiškus, kuriuose buvo teigiama, kad vokiečių kariai neva išprievartavo nepilnametę globos namų auklėtinę. Policija greitai nustatė, kad nieko panašaus nevyko, tačiau laiškų autorius taip ir liko šešėlėje, taigi komentuoja desinformacijos ekspertas dr. Nerijus Maliukevičius, vaiduokliai naujas informacinio karo ginklas. Radvilų Vyžuonos Radviliados festivalio šviesoje Visvaldas Kulakauskas apžvelgė jau 12 kartą Kėdainių krašto muziejus organizavo festivalį Radvėje Leda. Šiemet pirmą kartą į jį trauktos ir Vyžuonos. Pasakojimas Utenos dienoje, rubrikoje Kultūra ir istorija. Angelų sargų diena šventovėje padėkos ir sveikinimai pareigūnams. Daiva Čepėnienė renginį vedė Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė. Ir aišku, dienos receptas, kreminė bulvių ir porų sriuba, horoskopai ir smagus anekdotai Utenos dienoje. Ką pasklaidysite kituose rajoniniuose laikraščiuose ir žurnalų puslapiuose, tai aukštaitiškame formate skelbiama verslas ir pinigai telkėsi Utenoje. Daugiau nei pusė didžių Utenos regiono įmonių yra įsikūrę Utenos rajono savivaldybėje, net 15 iš 26 pagal verslo duomenų portalo skoris.lt statistikos lentelės. Akivaizdu, kad regiono pinigai koncentruojasi Utenoje. Ant popieriaus gerai atrodo ir Visagino verslas, tiesa jauniausias Lietuvos miestas, tapo demografinė keistenybė, jame vienintelėme šalies savivaldybių jaunų pensininkų grupė yra ne tik skaitlingiausia, bet ir akivaizdžiai dominuojanti. Taigi visa statistika nugula ir situacija, kurgi susitelkęs verslas aukštaitiškame formate. Lietuvos sveikatoje rašoma Kauno klinikose nauja pradėtos operacijos su sistema Da Vinci. Kauno klinikos atveria naują robotinės chirurgijos etapą. Pirmąją Baltijos šalyse robotinė chirurginė sistema Da Vinci ligoniai įdiegė dar Liepą rugsėjį atliktos ir pirmosios operacijos. Kauno klinikų generalinis direktorius Rinaldas Jurkevičius sako, jog naujasis chirurgijos etapas svarbus ne vien dėl naujos technologijos robotinės chirurgijos atsiradimas reiškia galimybę Lietuvos pacientams gauti tokio lygio gydymą, kuris ilgą laiką buvo prieinamas pirmaujantiems Europos ir pasaulio chirurgijos centrams, skelbiama Lietuvos sveikatoje. Daugeliškio kraštas 2027 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė laukia kultūros istorijos ir tradicijų metai, skelbia mūsų Ignalina. Daugeliškio krašto bendruomenė laimėjo Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projekto konkursą ir kartu su dar keturiomis vietovėmis tapo 2027 metų Lietuvos mažąja kultūros sostinė. Kiti metai Daugeliškio kraštui bus tikrai skirtiniai, tai puikiai proga iš naujo atrasti savo istoriją, puoselėti tradicijas, atverti krašto kultūrą. Svečiams ir garsiai papasakoti apie vietą, kurioje per šimtmečius susitiko skirtingos rytų Lietuvos kultūros. Na ir apie žeminius česnakus. Žeminiai česnakai dažniausiai yra sodinami prieš žiemą. Rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje geriausiai pavyksta pataikyti sodinimo laiką, likus 4-6 savaitėms iki šalnų. Negerai, česnakai pasodinami per anksti, tada jie dažnai iki šalčių spėja išleisti daigus. Pašalau, pavasarį vos pradėjo aukti ima gelsti. Pagal sėjomaną geriausia česnakus sodinti ten, kur prieš taugo agurkai, kopūstai ankstyvieji ir žiediniai. Šakniavaisiai ankštiniai augalai nerekomenduojama česnakus sodinti po morkų, bulvių, porų prieskonių žolių, prieskoninių žolių patarė mūsų Ignalina. Anykštoje rašoma šalia Anykščių išpjauta medžių alėja, Vašuokėnuose atidarytas energijos kaupiklių parkas, dešiniajame Šventosios upės krante atvėrė ukrainiečių istorijų taką. Gerų, bet nelengvų darbų stebuklai Inkūnuose. Virš Inkūnų švenčiausios aušros vartų Dievo motinos bažnyčios vėl iškilo kryžius, kryžių, kuris prieš kurį laiką dėl

atiteko Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojui Gintarui Ražanskui ir Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bei Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcijos centro muzikos mokytojai metodikei Ingridai Spundzevičienei. Šalia Anykščių išpjauta alėja visuomenininkė Evelina Zablockienė susirūpino, kad netoliese Anykščių kelyje Kavarskas Anykščiai šalia informacinės nuorodos į Daumantų atodangą kertama medžių alėja. Šie ir kiti straipsniai Anykštoje, ką rasite Rokiškio sirenoje, tai Rokiškė išbandytas pasirengimas valstybės gynybai, tarptautinė NATO misija Kosove išlydėti Rokiškio krašto kariai savanoriai. Karpavičius oficialiai perėmė Rokiškio komunalininko vairą, bajorų bendruomenė pagaliau sulaukė sutvarkyto tako. Angelų sargų dieną pagerbti Rokiškio policijos pareigūnai kultūros puslapiuose arba tėlė pas Tyzenhauzus. Tyzenbergo dvare vykusi tarptautinė istorinio ir klasikinio šokio šventė šiemet subūrė beveik 300 dalyvių sodininkams, hortenzijų nužydėjo. Karudenį galima kirpti, ko geriau neliesti iki pavasario. Rokiškio krašto olimpiečiai jau spalio 10-ąją Rokiškio arenoje, iškilmingas olimpiečių alėjos atidarimas ir susitikimas su 5 Rokiškio krašto olimpiečiais, rašoma naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Ukmergės žiniose skelbiama Vidiškių mokykla atšventė 125 metų sukaktį. Vidiškių mokykla paminėjo ypatingą sukaktį 125 metų veiklos jubiliejų. Per daugiau nei šimtmetį čia užaugo ištisos mokinių ir mokytojų kartos, o mokykla tapo neatsiejama Vidiškių miestelio ir krašto dalimi. Rašoma Ukmergės žiniose, už tai Vilkamergės galerija iš užmaršties ištraukta Petro Šalčio tapyba. Ukmergėje Vilkamergės galerijoje veikia Petro Šalčio tapybos parodoje pristatomi praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje sukurti darbai, iki šiol likę privataus gyvenimo dalimi. Nepasirašyti, nedatuoti, be pavadinimų galerija atkeliavo nukloti dulkių sluoksnio. Ši paroda viena iš tų atvejų, kai kūryba ištraukiama iš užmaršties nasrų, skelbė jos organizatoriai viešoji įstaiga OIRA. Petras Šaltys buvo tylus, uždaras žmogus, jis baigė Naujalio meno mokyklą 2 kartus, nesėkmingai bandė įstoti studijuoti tapybos Vilniaus dailės institute. Gyvenimo pabaigoje svarbių užsiėmimų jam tapo bitininkystė. Skelbiama Ukmergės žiniuose, nuo verslo žiniuose rašoma šiandien Seimas dėl masinio naikinimo ginklo draudimo panaikinimo prezidentas susitiks su Italijos premjere. Naftos kaina neranda kelio, Adamkus paguldytos į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, kam sulaukė 19 paraiškų integruoti oro erdvės stebėjimo kontrolės sistemai kurti Trumpui siūlant tiek pagalbą Rusija menkina pranešimus apie marą. Maskva drebina masinį dronų ataką, regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms 10 milijonų eurų technologijoms kurti. Naftos kaina neranda vieningos krypties ir pinga ir brangsta vienu metu. Omovijo kompleksų ieškoma pirkėjo ar gamybininkė atgaus tai, ką investavo. Japonijos automobilių gamintojai stumia Azijos rinkas aukštyn. Donaldas Trumpas teigė jef ir Jungtinės karalystės oro bazės savo bombonešius išgabeno po papildomų grasinimų, snaigės agonė baigėsi, darbuotojus siūlo priglausti gynybos bendrovė. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. JAF apsvarstys Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Seime rengiamas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos išbraukiančios straipsnį numatantį draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikimo ginklą. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu lankysis Romoje. Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Berlyne. Seimas balsuos
dėl Lauros Matijošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės.

pareigų ir Eurostatas skelbs mažmeninės prekybos rugpjūčio statistiką. Vilniuje vyks konferencija priedangos Ukrainos patirtis ir Lietuvos sprendimai. Stokholme bus paskelbtas šiuo metais Nobelio fizikos premijos laureatas skelbia verslo žinios. Ir taip pat verslo žiniuose rasite straipsnį, prasidėjo nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis Vilniaus Kauno Panevėžio Klaipėdos Alytaus kino salėse Lietuvos bibliotekose. Ir internete vyksta dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas tikras istorijos. Ekrane pasakojančio renginio šūkį šiemet paveikti kino jau 20 metų. Kinas turi galę, kartais filmai neleidžia užmigti. Išlieka mintyse, kelia klausimas, priviečia kalbėtis ar net keistis patys jau 25-tį. Esame paveikti kino, stengiamės juo įkvėpti žiūrovus, klausomės jų atsiliepimų ir pasidalinimų, tad galime paliūdyti, kinas tikrai turi poveikį. Pranešime cituojamas Gediminas Andriukaitis, festivalio Nepatogus kinas, vadovas. Festivalyje bus parodyta per 50 tikrų istorijų, žiūrovų patogumų jos suskirstytos į temines programas. Skelbiama verslo žinių straipsnėje prasidėjo Nepatogus kinas. Ką rašo vakaro žinios? Dėl Slušnio elgesio kalbos apie prokurorus ir licencijos atėmimą vaikų psichiatras Linas Slušnys, dirbantis Vilniaus santaros klinikose, paviešino, kad buvo apskūstas vadovybei, kai nesuteikė pagalbos paaugliui, kalbančiam rusų kalbą. Nesuteikė, nes iš principo nekalba rusų kalbą, nors ją moka. Vaikui pagalba buvo reikalinga esant krizinėje situacijai, savižudybės rizikai tokius principus pasmerkė ne tik visuomenė. Alytiškė žiaučiančius internautus graudino nebūtomis lygomis sujaudinti jos tarimų bėdų. Žmonės aukojo 46 tūkstančius eurų. Dalį lėšų moteris išleido kompiuteriniai technikai telefonams, net vardiniams numeriams, bet įkliuvo teisai saugai. Vyriausybė ketina metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinosios apsaugos suteikimo terminą iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos pasitraukusiems asmenims, tačiau nustatoma nauja laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga būti įvykdžius karo prievolę Ukrainoje. Skelbiama vakaro žiniose. Valstiečių laikraštyje, ką rasite, tai jau po kelių mėnesių pradedamas taikyti ES kovos su miškų naikinimo reglamentas. Naujovė apims platų ratą verslų, tarp jų maisto perdirbimo įmonės didelę dalį Lietuvos ūkių nuogąstaujama, kad ji gali padidinti gamintojų veiklos sąnaudas, atsiliepti ir vartojimo kainoms. Grybų sezonas kelia ir iššūkių pasimėgavimas šiomis miško gėrybėmis gali baigtis ligoniai, jeigu renkami nelabai pažįstami grybai, tačiau apsinuoti galima net geriausiais grybais, jeigu juos renkate senus, pašalusius arba valgydami prastai sukramtote ir dar užgerėte alkoholio teigiamą valstiečių laikraštyje. Ir pasiekė naujas agroverso žurnalas Mano ūkis, kuriame rasite daug straipsnių, tai audros pamoko žemės ūkiai, parama neturėtų būti vienintelė priežastis ūkius, kurti pradeda tarptautinės moterų patirtys apie ateities kiaulininkystę, toksinę intersticinę galvijų pneumoniją, ganimas ir biologinės saugos iššūkiai, metų traktorius 2027 gamtos raktas ūkininko rankose, kaip priimti tikslius agronominius sprendimus, liga prasideda anksčiau nei pasirodo pirmieji požemiai obelų miltligė ir toliau kelia iššūkių. Šie ir kiti straipsniai mano ūkyje, kuriuos apžvelgsime kitose apžvalgose. Na, dabar dėkuoju jums, kad klausėte. Geros jums dienos ir šypsenos veide. Puikios nuotaikos linkiu jums.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Daugėjant pranešimo apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija teigia stebinti padėtį ir pasiruošusi imtis priemonių. Europos komisija stebi situaciją dėl maro incidento Rusijoje ir yra pasirengusi reaguoti. Tuo tarpu Rusijoje kilo incidentas susijęs su maru, kurio metu mirė laboratorijos darbuotojai, o vėliau buvo stebimi ir kiti asmenys. Europos komisija teigia, kad po COVID-19 pandemijos yra daug geriau pasirengusi bet kokioms pandemijoms. Būtent Europos komisijos atstovės spaudai pirmadienį pranešė, kad niekada nenuvertina šioje srityje kylančių rizikų. Žinome apie pranešimus dėl laboratorijos incidento Rusijoje, kuris atrodo buvo susijęs su marą sukeliančių patogenų. Kad galėtume susidaryti įsamesnį vaizdą. Maras yra užkrečiamoji liga, kurią gali sukelti bakterija Yersinia pestis. Ji gydoma antibiotikais, o Europoje jos nebuvo jau daugiau nei 50 metų. Tačiau ji pasitaikosi tiktinai pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Kalbėjo Europos atstovė per vidurdienį spaudos konferenciją Briuselyje. Jungtinė Amerikos valstijos pasirengusios padėti Rusijai po galimo plaučių maro atveju Irkutsko srityje nuo šios ligos mirė 28 metų kovo su maru instituto laborantė, o apie 200 žmonių buvo izoliuoti. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas teigė, kad žino apie situaciją Irkutsko srityje, nors iki šiol viešai jos nekomentavo. Pasakė, žmonija anksčiau mokėjo kontroliuoti marą, tačiau ligų sukėlėjai tapo stipresni, tarsi kariuomenė, o anksčiau padėję vaistai dabar veikia prašiau. Naktį spalio antrąją dieną Šelechovo miesto ligoninėje mirė 28 metų Irkutsko kovos su maru instituto laborantė. Vietos žiniasklaidos duomenimis maždaug prieš savaitę į darbę sudaužė mėgintuvėlį su plaučio maro sukėlėjų. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Naujam gyvenimui prikelto šaltojo karo slėptuvės taip Lenkija ruošiasi X dienai. Oro pavojaus signalai pasienyje kaukia vis dažniau, kai Rusija smūgiuoja kaimyniniai Ukrainai. Rytų Lenkijos gyventojai įspėti slėptis. Prancūzijos lėktuvnešėjo Charles de Gaulle, kuris šiuo metu taisomas Tulono karinių jūrų laivynų bazėje, pirmadienį spalio 5 dieną kilo gaisras. Nukentėjusių nėra, o laivo branduolinės sistemos nuo ugnies nenukentėjo. Apie tai remdamasi Prancūzijos karinių jūrų laivynų pranešimu, paskelbė žiniasklaida. Gaisro signalizacija suveikė prieš pat 11:30 minučių vienoje iš laivo techninių patalpų. Pirminiais duomenimis gaisras kilo taip jaunant metalą. Įvykio aplinkybės vis dar aiškinamos. Prie tyrimo prisidėjo ir Marselio jūrų ugniagesių bataliono specialistai. Valstybinė žiniasklaida praneša, kad Irano prezidentas Masudas Perkešianas pirmadienį pareiškė, jog derybos su jungtinėmis valstybėmis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpoliais. Iki šiol jie mus atakavo 3 kartus po derybų ir tai rodo, kad jie nesiekė dialogo. Greičiau jų tikslas yra nuversti Irano Islamo Respubliką. Valstybinė naujienų agentūra ir nacitavo būtent Irano prezidentą su priešišku, kuris kasdien griebėsi žudimų sankcijų, spaudimo ir grasinimo bei laužo savo įsipareigojimus. Derybos yra beprasmės, teigia Irano vadovas. Nigerijoje pietvakarinėje Ondo valstijoje pirmadienį sudužo šalies karinių oro pajėgų lėktuvas ir žuvo visi juos skridę 32 žmonės. Pranešė Nigerijos prezidentas. Keleivinės orlaivis vykdė įprastą misiją skrisdamas iš Benino miesto pietų Nigerijoje į ekonominį centrą Lagosą. Kai netrukus po 9 valandos vietos laiku nukrito prie Igbokodos Ondos valstijoje. Prezidentas reiškė nuoširdžiausią užuojautą 25 keleivių ir 7 įgulos narių artimiesiams. Teigiama pranešime. Prancūzijoje kilus protestams dėl sąlygų mokyklose pirmadienį būtent pakėlęs policijos granatą rankos neteko 15 metų moksleivis. Šie protestai nuo praėjusios savaitės sutrikdė pamoką šimtuose šalies mokyklų. Dalis moksleivių grįžo į klases, tačiau kiti tęsė akcijas prie savo mokyklų. Antradienį numatomos didesnės demonstracijos. Pareigūnai pranešė, kad paauglys buvo sužeistas šiaurinėme Lanso mieste. Policijos profsąjungų šaltinis teigė, kad jis greičiausiai pakėlė riaušių policijos paleistą guminę granatą, kuris sprogo jo rankoje. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja įėjimus ir išėjimus į šimtus mokyklų, skusdamiesi mokytojų trūkumu per didelių pamokų krūvių tvarkaraščiuose, apleistomis klasėmis ir prie kylančios temperatūros nepritaikytais pastatais bei kitomis problemomis. Tarptautinis baudžiamasis teismas dėl moterų persekiojimo paskelbė dviejų už Afganistano švietimo politiką atsakingų ministrų arešto orderius. Tarptautinio baudžiamojo teismo iki teisminio tyrimo kolegija pirmadienį pareiškė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog švietimo ministras Habibullah Aha ir aukštojo mokslo ministras Mohamedas Nadimas yra atsakingi už nusikaltimų žmoniškumui dėl persekiojimo lyties pagrindų. Šie nusikaltimai nukreipti prieš mergaitės ir moteris ir kitus asmenis, kurie nepaklūsta Talibano politikai dėl lytinės tapatybės. Likus kiek daugiau nei savaitę iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavė Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžių maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80,000 migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar liko eksklavę. Kaip ir ankstesnė diena, migrantai pirmadienį autobusais buvo vežami į Tarahalo pėstinio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis, arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje, pranešė Ispanijos valstybinės televizijos kanalas. Jungtinės valstijos pirmadienį paskelbė patvirtinusios 1 milijardą dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtinėms Arabų Emiratams, kuri sudaro iki 10,000 raketų valdymo modulių. Siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis. Praėjus dviem dienoms po visuotinių rinkimų Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo konsultaciją su šešiomis į Sąjimą į Latvijos parlamentą patekusiomis partijomis. Šalies vadovas pirmadienio rytą pirmiausia susitiko su rinkimus laimėjusiu premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo vieningo sąrašo atstovais. Rinkevičius, kuris turi pavesti vieną iš partijų formuoti vyriausybę, vėliau savo oficialioje rezidencijoje Rygos pilyje priėmė ir kitų partijų lyderius. Estija visam laikui perkelinėja savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Apie tai pirmadienį remdamasis Estijos gynybos pareigūnais rašė Britų dienraštis Financial Times. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, tačiau jų vertinimu agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nusavybės tarnyboje užregistravo savo balsų įrašą. Laikraštis La Respublika pirmadienį pranešė, kad taip skiriama siekiama apsaugoti Giorgia Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balsų įrašų. Pranešama, kad Meloni kaip žodinį prekių ženklą užregistravo frazę Aš esu Giorgia Meloni. Pasak La Respublika balsų įrašas trunka vos 4 sekundes. Laikraštis rašo, kad ši frazė primena Meloni žodžius Aš esu Džordžija, esu moteris, esu motina, esu italė, esu krikščionė, kurie metams bėgant tapo savotišku neoficialiu jos skiriamoju ženklu. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekima padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurie kelia neteisėta ir priešiška dronų veikla. Juodoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo du įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti pirmadienį, pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežastis institucijos nenurodė. Na ir pabaigai, kaip pranešama Stokholme paskelbti 2026 metų Nobelio medicinos premijos laureatai – Karlas Dezertotas, Peteris Hegemanas ir Džordžas Nagelis. Jie apdovanoti už optogenetikos sukūrimą. Šis metodas leidžia šviesą valdyti neuronų veiklą. Fiziologija arba medicinos premijos laureatų paskelbimas tradiciškai pradeda Nobelio savaitę. Spalio 6 dieną bus paskelta fizikos, spalio 7 dieną chemijos, spalio 8 dieną literatūros, o spalio 9 dieną Osle taikos premijos laureatai. Ekonomikos premijos laimėtojas paaiškės spalio 12 dieną. Šiemet kiekvienos kategorijos Nobelio premijos piniginė dalis siekia 12 milijonų švedijos kronų. Tai yra beveik 1,2 milijono dolerių. Apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10 dieną Alfredo Nobelio mirties dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos. Trečianio naktį kai kur truputį palis vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12 metrų per sekundę, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį saulė teka 7:28 minutės, leisis 18:46 minutės. Dienos ilgumas 11:18 minučių. Varduvė švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingo ir puikaus antradienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
11: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos, jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasis erdvės, laisvalaikio poilsio sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Užbaigti dalies Jono Basanavičiaus gatvėje šalia turgavietės esančio šaligatvio remonto darbai. Jono Basanavičiaus gatvės atkarpoje nuo Smėlio gatvės iki Sėlių gatvės. Uždaroja akcinė bendrovė Utenos komunalininkas atnaujino šaligatvių dangą. Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją. Oficialiai pradėtas šildymo sezonas iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmo šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ą dieną. Tačiau Lietuvos šilumos teikėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-os dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną Seime, vykusėme iškilmingame renginėje pasveikinti ir apdovanoti įvairiose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys, džiaugiamasi Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo vertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis, jos buvo įteiktos Daivai Kurkieningai Petkūnaitei ir Nijoliai Petravičieniai, Gintarei Kubilinskiai, Dianai Kietieniai, Raimondai Gaulytei ir Žydrai Kuprienaitei. Na, spalio 2 dieną mokytojų darbas įvertintas padėkomis, premijomis ir Martyno Kavaliausko koncertinė programa. Utenos kultūros centre mokytojų dienos minėjime sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Vitalijus Šešniovas, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė, Utenos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė metų mokytojo premiją skyrė Almai Gaidelienei, Loretai Šapokienei, Gintarei Armonaitienei ir Svetlanai Dervinienei. Dėmesio centre švietimo įstaigų vadovai, kurių pastangos ir lyderystė buvo svarbios įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą, už asmenį indėlį rengiant ir įgyvendinant projektą tūkstantmečio mokyklos 2 savivaldybė už mokyklos bendruomenės sutelkimą reikšmingiems ir tvariems pokyčiams įgalinimą ar kiekvieną mokyklos bendruomenės narį aukti skatinančią lyderystę. Padėkos įteiktos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Sauliui Brasiūnui, Aukštakalnio pradinės mokyklos direktorė Astai Garunkšnienė, Aukštakalnio progimnazijos direktorė Elitai Kaziliūnė, Dauniškio gimnazijos direktorius pavaduotojai ugdymo Astai Skeirienė, Krašuonos progimnazijos direktorė Rolandui Grudinskui, Saulės gimnazijos direktorė Nijolė Zabukienė, Vyturių progimnazijos direktorė Dėtai Kadūnienė ir projekto pagrindinio partnerio Utenos švietimo centro direktorė Vitalijai Bujanauskienė. Spalio 9 dieną Utenos Adolfo Šapokos gimnazija minės gimnazijos 30-metį ir kviečia kartu pažvelgti nueitą kelią, prisiminti svarbiausias akimirkas, susitikti su žmonėmis, kurie įkūrė ir kūrė Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją. 8 valandą programa šventinė prasidės bendra nuotrauka iš paukščio skrydžio, vėliau vyks eisena šventos mišios Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, šventinė pamoka mokiniams, ves alumnai, 11 valandą bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje, Po 12 valandos šventinė pamoka mokiniams, ves taip pat alumnai, po 12 taip pat bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas ir 13 bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje meninis etiudas. Na, Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės. 5-11 dienomis vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimo privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolė 14-16 dienomis važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė, 19-22 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalavimo pagal ket kontrolė pėsčiųjų kontrolė. 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo linkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolę. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, o pėstieji nepamirškime atšvaito. Lietuvoje pradėjo veikti tiek energijos kaupiklių, kad jų pakaktų elektrų aprūpinti Utena 6 dienas. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų baterijų bendra galia peržengė 1 gigavatą ribą, o baterijų talpa 2 gigavatus. Šie duomenys paskelbti atidarant naują baterijų parką Anykščiuose. 1 gigavatas galios ir 2 gigavatai talpos baterijos vertinant vidutinį elektros suvartojimą leistų Utenai įprastu ritmu gyventi apie 6 dienas, Alytų ir Marijampolė apie 5 dienas, o Kaunui apie 18 valandų. Saulės ir vėjo elektrinės elektra gamina tada, kai šviečia saulė ir pučia vėjas, o baterijos sukaupia jos perteklių ir leidžia šią energiją panaudoti vėliau, kai jos poreikis yra didžiausias. Utenos apskrityje šiuo metu gyvena apie 9400 užsieniečių, tai 7,6% visų apskrities gyventojų. Didžiausia gyventojų dalį užsieniečiai sudaro Visagino savivaldybėje beveik 18%, Utenos rajone daugiau negu 9%, Zarasų rajone beveik 7%, Ignalinos rajone 5%, Molėtų rajone beveik 2%, Anykščių rajone beveik 2%. Per pirmuosius 2026 metų mėnesius Utenos apskrityje nusikalstamų veikų padarimų įtarta 13 užsieniečių tuo pačiu sausio rugpjūčio laikotarpiu. 2023 metais tokių įtarimų buvo 25, 2024 metais 29. Pastarųjų dviejų metų duomenys rodo mažėjantį įtarimų užsieniečių skaičių pagal nusikalstamų veikų pobūdį. Dažniausiai užsieniečiai buvo tariami dėl transporto priemonių vairavimo neblaiviems, kelių transporto eismų saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Policijos duomenyse matyti užsieniečių padaryti administraciniai nusižengimai per pirmosius 8 šių metų mėnesius daugiausia nustatyta vagysčių 15 atvejų, išsiskiria ir vairavimas neturint teisės vairuoti 12 atvejų, Taip pat nustatyti 8 alkoholinių gėrimų vartojimo neblaivaus asmens pasirodymo viešose vietose atvejai, didėjančios užsieniečių daromų teisės pažeidimų tendencijos. Nesimato. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, skirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai, jų finišo tiesiojoje festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia spalio 7 dieną, 18 valandą susitikti Utenos dvare, smuikuos daugelio tarptautinių konkursų laureatas nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos absolventas profesorės Rūtos Lipinaitytės Savickienės auklėtinis Rokas Diržys. Taigi susitikime ir pasiklausykime įstabaus talento. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrą pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Glinsko kariauna savo sirgalių akivaizdoje 93-77 nurungė Tauragio uteniškiams. Tai buvo paskutinė repeticija prieš sugrįžimą į FIBA čempionų lygą. Trečiadienį Vilniuje priims Malagos Unicaja. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis nedidelis lietus. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos ir to naktį, kai kur truputį palės. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Ši laida kartojama.
10: Nori rasti priešų, jų visur rasti. Jų rasti biblioteką, jų rasti. Bet kur, parduotuvė, kur tik nori. Vien priešų. Bet lygiai taip pat gali rasti draugų. Ką rengiesi? Aš žengiuosi, kai tik tai sąmoningai įjungi savo smegenis, tai žengiuosi draugų.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesį į laidą studijos svečias prie mikrofono Angelė. Kai eilėraštis tampa dainau gyvenimo akimirko žodžiais. Šiuo metu spalio 3 dieną, šeštanį, 14 valandą Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras Rūkų karoliai. Na, o šiandien mūsų radijo studijoje laidoje studijos svečias vieši šio vakaro pagrindinė viešinė poetė, autorinių dainų kūrėja ir atlikėja, pedagogė, fotografė, vokalinio ansamblio sudeikiečių gaida vadovė Audronė Misiukaitė. Audronės gyvenime daugybė kūrybos kelių, daugiau nei dešimtmetės fotokorespondentės, darbas, fotografijos, parodos, muzika, mokiniai, sudeikiečių gaida, autorinės dainos ir žinoma poezija. Naujoji knyga Rūkų karoliai, tai eilėraščiai, kuriuose telpa kasdienybės akimirko žmogaus jausmai prisiminimai ir gyvenimo pajauta. Apie tai, kaip gimsta eilėraštis, kada žodis tampa daina, ką reiškia kurti tyliai ir kukliai, tačiau būti pastebėtai bei mylimai savo krašto žmonių, pokalbį su Audrone Misiukaite. Rudenio pasiutęs vėjas, vėjas iš daigų mėgėjas plėšė lapą paskutinį, nusinešt kažkur mėgina. Sveiki, Audronė, labai gerai nuteikė jūsų eilės pasitinkant rudenį. Na, kaip jau minėjau, spalio 3-ąją Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje pristatysite naują savo poezijos knygą Rūkų karoliai, pats pavadinimas labai vaizdingas, kaip gimė tie Rūkų karoliai, kada juos pradėjote rinkti, nuo ko prasidėjo ši knyga.
3: Labadiena visiems. Rūkų karoliai atsirado turbūt ne iš karto, kažkiek tai laiko po pirmos mano poezijos knygos pasirodymo Graudulio medus, maždaug prieš 20 metų, gal jau nedaugiau, tiksliai suskaičiavau, kaupėsi po truputėlį tie eilėraštukai, vieni patekdavo į spaudos puslapius, į leidinius, tai Verdenės almanachus, kiti tiesiog pasimėtė tai ant palangės, tai nukeliavo į stalčių ir ilgainiui įsirutuliojo mintis, galbūt reikėtų sudėti viską į knygą. Taip pat ir susidėliojo tokia kukli surinktinė.
2: Tai tie karoliukai visur buvo ir ant palangės, ir kur ateina mintis, ten ir parašo, taip ir įdedat.
3: Galima sakyti taip.
2: Jūsų, Audronė, gyvenime labai daug skirtingų veiklų. Muzika, pedagogika, fotografija, žurnalistika, poezija, dainos, kolektyvoj vadovavimas. Ar pačiai atrodo, kad tai atskiros veiklos, ar vis dėlto visa tai yra vienas toks kūrybinis pasaulis?
3: Na, kažkaip tai turbūt pats gyvenimas kai ką padiktuoja ir sudėlioja į tam tikras vietas. Turėčiau turbūt tam tikrą prasme apkaltinti gerąją prasme. Turbūt savo tėvus, kurie irgi nebuvo taip tokios, kaip sakyt, vienos krypties, vienos veiklos žmonės. Mama buvo kultūros darbuotoja ir muzikos mokytoja, groja ne vienu instrumentu, tikrai nemažą laiką griežė smuiku ir tenos kultūros namų tuo metinių dar kapeloje vadovaujamoje Algirdo Palskio. Vadovavo daugeliui meno kolektyvų. Tėtis buvo bibliotekininkas, gimiau knygų apsuptyje. Bet to labai turėjau gerus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus. Daugeliu 8-metėje mokykloje mokytojas Danas Kairys, poetas, kuris tikrai įkvėpė meilę, galbūt pažadino meilę, dėmesį poetiniam žodžiui. Vėliau tai pratėsė vidurinėje mokykloje mokytoja Danutė Stanienė. Ačiū jiems, kad ir savo tėvams, kurie iš anapusybės turbūt stebi ir galbūt atsiunčia kažkokį ženklą ir kritikos, ir vertinimo, ir visą tai kažkaip tai priimu. Ir einu taip, kaip tie keliai gyvenimo keliai tiesiasi man po kojom.
2: Taip. Na, džiugu, kad tokia savotiška tasa, vėliau pakalbėsime ir jūsų dukra į tą pasaulį, irgi muzikinį ir gal ir daugiau tokių talentų turi kaip ir jūs. Esate sakiusi, kad fotografija kadaise buvusi tapusi jūsų profesinė tokia kasdienybė. Fotografas fiksuoja tai, ką pamato akimis, o poetas tai, ką pajunta. Kada šiandien į gyvenimą žvelgiate kaip fotografija, kada kaip poetė, o gal kada ir melodija nuskamba jūsų ausyse?
3: Na, aš laikau save gamtos vaiku. Gimiau kaime, tarp miškų, tarp tėvars sodinto obelų. Supo toks tikras natūralus pasaulis ir tai turbūt susišaukė su ta prigimtimi lyriška. Ir vėlgi tėvelis kaltas, kad išmokė fotografuoti. Ir labai rūpėjo, labai norėjosi tuos vaizdus, tuos gražius peizažus įvairiais metų laikais pasaulės globa, kuri visą dieną keičiasi su savo spalvas visai kitokias pasiūlo, norėjosi viską užfiksuoti. Ir aišku, tuo metinė fotografija buvo visai kitokia nei dabar, buvo juodai balta ir nuotraukų gamybos procesas yra stipriai pakitęs ir turbūt šios dienos žmogui sunkiai beįsivaizduojamas. Tai matyt, vis tik tai tuose vaizduose gamtoje yra daugiausia tos poezijos ir atsirado toksai sąskambis ir kažkur tai gyvenimui taip pasisukus atitinkamais kampais. Aš visada sakau, kad tai ne mes viską sugalvojam, mums yra sugalvota, tik tai mes tą pastebim, paimam, pasiemam ir nešamės. Tai vat ir kažkaip tai pavyko kažką ir realizuoti turbūt, kiek pavyko, kiek ne, bet yra jau dabar istorija.
2: Tai vieni pastebė, o kiti pro šalį praeina, ką mums gyvenimas duoda. Jūsų eilėraščiuose nėra regis noro nustebinti sudėtingai žodžiais, jie gana paprasti, artimi kasdienybei, bet už to paprastumo slypi mintis, kas jums yra tikras eilėraščio paprastumas. Sako, paprastume slypi genialumas, aš kažkada prisiminiau dabar va, girdėtą mintį.
3: Na, aš kažkaip tai dirbtinai nesiekiu jokių to eilėraščio formų. Kažkaip savaime susidėlioja, aišku, turi tuos žodžius parengti, kad tai, ką tu jauti, ką tu nori pasakyti, kad būtent per tą žodį atsiskleistų. Galbūt reikėtų dar pasakyti tai, kad labai sunku įvardinti, kaip tas eilėraštis atsiranda, nes eilėraštis tai yra vis tiek, tai yra širdies kalba, o jau jo vertinimas, jau proto reikalas ir nemanyčiau, kad tai yra labai, būtų paprasta įvardinti.
2: Na, kiek jūsų eilėraščių yra tapę dainomis? Juk ištarta žodis ir sudainuota žodis kartais skamba visai kitaip. Ar rašydama kartais jaučiat, kad vieną dieną eilėraštis galėtų tapti daina?
3: Oi, suskaičiuotai tikrai neturiu suskaičiavus kiek. Nu, nėra labai mažai, bet nemanyčiau, kad ir daug. Aš nesu produktyvi, taip jau ten rašanti. Yra eilėraščių, kurie ateina kartu su melodija. Numatyti, šiaip vat eilinį eilėraštį rašant, numatyti, kad virs daina, dažniausia man nepavyksta ir to nesistengiu daryti, o kartais norisi kažką dainuoti, ateina melodija, tai tada jau pasižiūriu, kaip kurį čia eilėraštį tai melodijai pritaikyti ir kad čia galima būtų įsireikšti šituo atveju.
2: Na ir eilėraštis tarp eilučių. Neseniai jūsų dukra Uša, kūrybinio vardu Ežerėja, išleido dainą, sukurtą pagal jūsų žodžius. Koks jausmas išgirsti savo eilėraštį jau nebe kaip tekstą, o kaip dukros balsų tapusią dainą. Šią dainą transliuojame ir Utenos radio eteryje. Ar jums irgi skambėjo, ar dukrai skambėjo, kaip čia įvyko tokia mamos ir dukros sinergija. Kai atsakysi, tada jau paklausysim jūsų dukros dainuojamos jūsų eilėmis dainos?
3: Na, objektyviai vertinti man labai sudėtinga šito atveju, nes šitą dainą aš išgirdau dar prieš pasirodant viešajame eteryje. Ir jausmas, na, sunkiai nupasakojamas iš tikrųjų, tai sumaištis tokių jausmų, nes girdė savo eilėraštį, atrodo, tu net ne savo tą eilėraštį girdi, kodėl pakliuvo į mano dukros dėmesį jisai, tai čia turbūt reikėtų paklausti jos. Šiaip be galo džiaugiuosi aš dukra, kad jinai būtent dainuoja ir pasirinko savo stilių, savo jai artimą stilių. Ir tas eilėraštis įgavo, na, dar vieną gyvenimą, tai aš linkiu tik sėkmės ir toliau kūrybos gražios šviesios.
2: Na, tikrai manau ir Utenos radio klausytojai linki jūsų dukrai kūrybinio vardu Žerėja. Aušrai, tikrasis vardas, kūrybinės sėkmės, na, o dabar per traukėlės metu pasiklausykime, kaipgi skamba ši daina, gal paskui Audronė pasakys, ką norėjo pasakyti tarp eilučių.

0: labai gražiai nuskambėjo žiūrėjos daina tarp eilučių, kurios eilės yra mamos Audronės Misiukaitės, jūsų dėmesį laida studijos svečias, kalbame apie naują eilėraščio Audronės rinkinį Rūkų karoliai, o tarp eilučių, tai iš naujo albumo ar iš senesnio?
1: Čia yra senesnės kūrybos eilėraštis.
0: Senesnės kūrybos eilėraštis. Tai jūsų kūrybinis kelias prasidėjo ne vakar. Pirmoji knyga išleista dar 2004 metais, taip? Kas per tuos metus pasikeitė jūsų pačios santykė su žodžiu, ar šiandien rašote kitaip negu tada?
1: Nemanau, kad kažkas labai stipriai pasikeitė, tiesiog galbūt atsirado daugiau gyvenimo patirčių, iš gyvenimo apskritai. Eilėraštis tiesiog galbūt išliko toks pats savo, sakykim, kaip aš jį suprantu, kaip aš jį noriu perteikti. Nemanau, kad pats eilėraštis kažko pakito. Aišku, yra temų gal atsiradusių naujų, tai diktuoja gyvenimas.
0: Knygoje, kaip suprantu, daug to, kas išgyventa, pamatyta, pajausta ar poezija, jums labiau būdas papasakoti kitiems ar pirmiausia būdas pačiai sau susidėlioti pasaulį?
1: Žinot, aš tiesiog nevertinu nei taip, nei kitaip. Eilėraštis atsiranda tarsi iš niekur, vat kartais eini ir atplaukia, tai lūtė, tai mintis bandai dėliot, kartais net su žingsniais derini. Tai vat tas eilėraščio atsiradimas yra tam tikra paslaptis, bent jau man. Aš nesistengiu turėt kažkokiu tai planu, vat parašysiu eilėraštį šiandien, arba ten ir to, ir išleisiu knygą jokiais būdais.
0: Tiesiog kažkada. Na, gal dėl to, kad gyvenime jūsų daug žmonių, mokiniai, kolektyvo nariai, scenos partneriai, literatai, kultūros žmonės. Aš žmonės jų likimai, pokalbiai net maži, kasdieniai susitikimai tampa jūsų kūrybos dalimi, ar kaip minėjote, gamtos toks pajautimas, ar kas?
1: Na, visa tai, su kuo tenka susitikti, bendrauti, yra tas fonas turbūt, kur tavo siela bando rasti vietą, paskui, aišku, gal kažkas tai daro įtaką, bet niekada neužsiėmė tokiamis analizėmis. Džiaugiuosi, kad dienos yra pilnos veiksmo, tai gal yra tam tikra atgaiva, kad ir skaityt vat, ir kitų kūrybą, ir klausytis, ir dainų. Tiesiog menas šituo atveju yra sielos skaidrintoje, tokie vaistai gal šitam išprotėjusiam pasaulyje.
0: Na, tikrai. Esate Utenos literatų klubo Verdenė, norėjau davaujate su deikiečių gaidai. Kuriate ir atliekate autorinės dainas, ar kūryba jums svarbesnis pats toks buvimas scenoje, ar tas ryšys, kuris užsimesga su žmogumi kitoje scenos pusėje?
1: Tas ryšys su žmogumi yra labai svarbus. Aš ir su deikiečių gaidos vadove tapau kažkaip tai netyčia, tiesiog neliko vadovo kolektyvui. Aš į tą kolektyvą atėjau kaip eilinė muzikantė, po to keitėsi vadovai ir vadovų iš vis neliko ir atsitiko taip, kad moteris tiesiog dainininkės prašė pavadovauti joms, nes jos labai norėjo dainuoti. Tiesiog įsiklausiau, gal mūsų ir sielų, ir bendrystė yra tam tikra gal meilė dainai. Dalintis tą dainą ir dalintis širdžių šilumai per dainą mus kažkaip tai suartino. Tai manau, kad ir daugelį kitų atvejų yra tokių dalykų, kad tu sutampi, susidraugauni, tiesiog būni kartu su tai žmonėmis, kurie yra tau artimi savo sielą.
0: Minėjot, kad jūsų dykiečių gaidai jubilėjiniai metai, tai ar visus tuos metus vadovaujate, ar...
1: Ne, ne visus, 14 metų.
0: Aha.
1: Kažkur gal apsirinku, reikėtų pasitikslinti, ar ten jubilėjui.
0: Esat labai kukli apie savo veiklą, turbūt kalbate gerokai mažiau negu apie jūs galėtų papasakoti žmonės, kurie jūs pažįsta. Ar kurie apskritai sunku kalbėti apie savo kūrybą?
1: Tai be abejo, sunku. Nes, nežinau, bent kaip man, tai ta kūryba, kaip jau minėjau anksčiau, kad kažkaip tai išplaukė iš tam tikrų išjautų, iš patirčių. Tiesiog nėra prasmės vertinti, vat, nebent gali vertinti tik tai savo jau galutinę išraišką, ar tau pavyko, ar ne, jeigu skaitai po kurio laiko eilėraštį ir jis skaitosi, tai gal ir neblogai kas nors gavosi, bet būna, aišku, ir kitokių patirčių atrodo. Aš nežinau, gal čia nuo kokios vidinės būsenos, nuo tos dienos, kažkokio tai nematomo ritmo skaitai ir atrodo, nu ir kaip aš čia taip kvailai galėjau parašyti nemokšiškai ir panašiai.
0: Na, Rūkų Karolė jau ne tik knyga, bet ir gyvas susitikimas su skaitytojais, kuriame eilėrašiai bus skaitomi, dainuojame tarp jų pokalbį apie kūrybą ar būti. Ko labiausiai norėtumėte iš šio vakaro, nes Miškinių bibliotekoje dalyvaus ir poetė Rūta Mikulėnaitė Jonuškienė, dainų kūrėja ir atlikėja jūsų dukra Aušra kūrybinio vardo Žerėja ir jūsų kolegė, akordeonistė Renata Buzėnaitė. Ko labiausiai norėtumėte iš šio vakaro?
1: Na, labiausiai tai norėtųsi abipusio dialogo su klausančiais. Gali jis būti tylus, gali būti nebylus, gali būti žodžiais išreikštas ar dar kažkuo kitu, bet būtent to, nes menininkui, bet kuriam, yra bet ta publika, tas ryšys su matančiais, klausančiais, tai yra svarbiausia, nes lyg tai rašai savo, bet jeigu visai niekam nieko neparodytum, tai turbūt ta kūryba neturėtų vertės ir prasmės.
0: Taip, tai gal tada ir paskaitysit poezijos, o paskui jau laidos pabaigai paprašysim audronės ir padainuoti kokią autorinę dainą.
1: Na, gerai, tai tuomet paskaitysiu iš Rūkų Karolių keletą eilėraščių. Mano mūzos, Parnasai, Pegasai, jau gerokai seni, nusilesę, iš galvojimų glėbio pabėgę, tūno savo laukimų palėpiai. Nubelstais, nukleiptais sanariais, pargirgždės gal kada, gal pareis, netikėtais ženklais, popieriniuos laivuos, nemiegojimų upėm atplauks, atliuliuos, ir mes švesim rytinę šviesos prisigėrę, naują pradžią naivios pasakėlės, užsigeisiu pabūti vaiku, nors kažin, ar buvau kuo kitu. Atmintis iš namų ūkio. Bėga paliai vieškelį juodas paršelis, kaimynų širnų pramintas. Laisvė nuskilo jam, lyga gavus, kad kitų gardinį neužkrėstų. Grįžta namo kaip šuniokas,

0: Ulėnai tai Jonuškienė, kada su poezijos pavasario programa keliavo per Lietuvą ir taip iš pokalbio su to krašto bibliotekininkė turbūt išsikalbėjo apie mūsų programą, mūsų tokį duetą susiformavusi Rūkų karolių dėka. Ir jie mielai pasikvietė į Švenčionių rajoną, tą Mikuškų biblioteką.
1: Rūta buvusi jūsų kolegė, taip?
0: Taip, mes dirbam Utenio laikraštyje tuometinė.
1: Dvi puikios poetės, labai tokios nuoširdžios, iš sielos kalbančios. Tai Audronė, gal šį pokalbį galėtume užbaigti. Ar tai vienu jūsų knygos Rūkų dar karolių eilėraščių, kuris jums labiausiai prie širdies ir aišku autorinė daina?
0: Tuomet paskaitysiu galbūt ne pats gal artimiausias, sunku įvardinti tokį, sakau, kiekvienas eilėraštis klauso nuo dienos turbūt, bet paskaitysiu štai šitą. Vaikeli, kada tu spėjai išaukti savo pilką žemynį paltelį, ta su švelnė dirbtinio kailio apykaklė ir futbolo kamolį priminančiomis agytėmis. Keliavome per miestą, sėdėjai rogutėsi, kritos naigės, didžiulės, lyg balti audeklo lapeliai, jos krito ant tavo paltuko ir veido, gyniais ir rankytėmis snaigės atrodė grėsmingos ir baisios. Paskui krito druska ir cukrus, krito sūrūs ir saldūs pažinimo vaisiai, diena iš dienos, metai iš metų, o tu vis dar mokais atskirti, kur kas, ar išmoksi vaikeli.
1: Na ir dabar paprašysime atlikti autorinę dainą, kol ruošiasi, tai dar nori priminti, kad šių metų spalio 3 dieną, šeštadienį 14 valandą, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje, poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras Rūkų karoliai.
0: Padainuosiu eilėraštį, kuris vadinasi Drugelio išlydėjimas.

0: saulės šilumą. Na, skriskite, nes yra jūsų ši diena ir dėliokite savo karolius. Linkime Audroniai sėkmės kūryboje ir aišku priminame, kad tikrai verta ateiti spalio 3 dieną, 6.14 valandą į Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką pasinerti į poezijos ir dainuojamosios poezijos vakarą Rūkų karoliai. Taigi šiandien viešėjo poetė, autorinių dainų kūrėja, atlikėja, pedagogė, fotografė, vokalinio ansamblio Sudeikiečių gaida, vadovė Audronė Misiukaitė. Taigi dar kartą dėkoju Audronė ir linkiu jums kūrybinės sėkmės.
1: Ačiū jums.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra spalio 6 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Daugiau pranešimų apie galimą maro protrūkį Rusijoje Europos komisija teigia stebinti padėtį ir pasiruošusi imtis priemonių. Europos komisija stebi situaciją dėl maro incidento Rusijoje ir yra pasirengusi reaguoti. Tuo tarpu Rusijoje kilo incidentas susijęs su maru, kurio metu mirė laboratorijos darbuotojai, o vėliau buvo stebimi ir kiti asmenys. Europos komisija teigia, kad po COVID-19 pandemijos yra daug geriau pasirengusi bet kokioms pandemijoms. Būtent Europos komisijos atstovės spaudai pirmadienį pranešė, kad niekada nenuvertina šioje srityje kylančių rizikų. Žinome apie pranešimus dėl laboratorijos incidento Rusijoje, kuris atrodo buvo susijęs su marą sukeliančių patogenų. Kad galėtume susidaryti įsamesnį vaizdą. Maras yra užkrečiamoji liga, kurią gali sukelti bakterija. Yersinija pestis. Ji gydoma antibiotikais, o Europoje jos nebuvo jau daugiau nei 50 metų. Tačiau ji pasitaikosi tiktinai pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Kalbėjo Europos atstovė per vidurdienį spaudos konferenciją Briuselyje. Jungtinė Amerikos valstijos pasirengusios padėti Rusijai po galimo plaučių maro atveju ir Kutskos srityje nuo šios lygos mirė 28 metų kovo su maru instituto laborantė, o apie 200 žmonių buvo izoliuoti. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas teigė, kad žino apie situaciją ir Kutskos srityje, nors iki šiol viešai jos nekomentavo. Pasakio žmonija anksčiau mokėjo kontroliuoti marą, tačiau lygų sukėlėjai tapo stipresni, tarsi kariuomeniai, o anksčiau padėję vaistai dabar veikia prašiau. Naktį spalio antrąją dieną Šelechovo miesto ligoninėje mirė 28 metų ir Kutsko kovo su maru instituto laborantė. Vietos žiniasklaidos duomenimis maždaug prieš savaitę į darbę sudaužė mėgintuvėlį su plaučio maro sukėlėjų. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Naujam gyvenimui prikelto šaltojo karo slėptuvės taip Lenkija ruošiasi X dienai. Oro pavojaus signalai pasienyje kaukia vis dažniau, kai Rusija smūgiuoja kaimininiai Ukrainai. Rytų Lenkijos gyventojai įspėti slėptis. Prancūzijos lėktuvnešėje Charles de Gaulle, kuris šiuo metu taisomas Tulono karinių jūrų laivynų bazėje, pirmadienį spalio 5 dieną kilo gaisras. Nukentėjusių nėra, o laivo branduolinės sistemos nuo ugnies nenukentėjo. Apie tai remdamasi Prancūzijos karinių jūrų laivynų pranešimu, paskelbė žiniasklaida. Gaisro signalizacija suveikė prieš pat 11:30 vienoje iš laivo techninių patalpų. Pirminiais duomenimis gaisras kilo taip jaunant metalą. Įvykio aplinkybės vis dar aiškinamos. Prie tyrimo prisidėjo ir Marselio jūrų ugnikesių bataliono specialistai. Valstybinė žiniasklaida praneša, kad Irano prezidentas Masudas Perkešianas pirmadienį pareiškė, jog derybos su Jungtinėmis valstybėmis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpoliais. Iki šiol jie mus atakavo 3 kartus po derybų ir tai rodo, kad jie nesiekė dialogo. Greičiau jų tikslas yra nuversti Irano Islamo Respubliką. Valstybinė naujienų agentūra ir nacitavo būtent Irano prezidentą su priešišku, kuris kasdien griebėsi žudimų sankcijų, spaudimo ir grasinimo bei laužo savo įsipareigojimus. Derybos yra beprasmės, teigia Irano vadovas. Nigerijoje pietvakarinėje Ondo valstijoje pirmadienį sudužo šalies karinių oro pajėgų lėktuvas ir žuvo visi juos skridę 32 žmonės. Pranešė Nigerijos prezidentas. Keleivinis orlaivis vykdė įprastą misiją skrisdamas iš Benino miesto pietų Nigerijoje į ekonominį centrą Lagosą. Kai netrukus po 9 valandos vietos laiku nukrito prie Igbokodos Ondos valstijoje. Prezidentas reiškė nuoširdžiausią užuojautą 25 keleivių ir 7 įgulos narių artimiesiams. Teigiama pranešime. Prancūzijoje kilus protestams dėl sąlygų mokyklose pirmadienį būtent pakėlęs policijos granatą rankos neteko 15 metų moksleivis. Šie protestai nuo praėjusios savaitės sutrikdė pamoką šimtuose šalies mokyklų. Dalis moksleivių grįžo į klases, tačiau kiti tęsė akcijas prie savo mokyklų. Antradienį numatomos didesnės demonstracijos. Pareigūnai pranešė, kad paauglys buvo sužeistas šiaurinėme Lansų mieste. Policijos profsąjungų šaltinis teigė, kad jis greičiausia pakėlė riaušių policijos paleistą guminę granatą, kuris sprogo jo rankoje. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja išėjimus ir išėjimus į šimtus mokyklų, skusdamiesi mokytojų trūkumu per didelių pamokų krūvių tvarkaraščiuose, apleistomis klasėmis ir prie kylančios temperatūros nepritaikytais pastatais bei kitomis problemomis. Tarptautinis baudžiamasis teismas dėl moterų persekiojimo paskelbė dviejų už Afganistano švietimo politiką atsakingų ministrų arešto orderius. Tarptautinio baudžiamojo teismo iki teisminio tyrimo kolegija pirmadienį pareiškė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog švietimo ministras Habibullah Aha ir aukštojo mokslo ministras Mohamedas Nadimas yra atsakingi už nusikaltimų žmoniškumui dėl persekiojimo lyties pagrindų. Šie nusikaltimai nukreipti prieš mergaitės ir moteris ir kitus asmenis, kurie nepaklūsta Talibano politikai dėl lytinės tapatybės. Likus kiek daugiau nei savaitę iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavę, Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžių maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar liko eksklavę. Kaip ankstesnė diena, migrantai pirmadienį autobusais buvo vežami į Tarahalo pėstinio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis, arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje, pranešė Ispanijos valstybinės televizijos kanalas. Jungtinės valstijos pirmadienį paskelbė patvirtinusios 1 milijardą dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtinėms Arabų Emiratams, kurį sudaro iki 10 tūkstančių raketų valdymo modulių. Siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis. Praėjus dviem dienoms po visuotinių rinkimų Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo konsultaciją su šešiomis į Saimą į Latvijos parlamentą patekusiomis partijomis. Šalies vadovas pirmadienio rytą pirmiausia susitiko su rinkimus laimėjusio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo vieningo sąrašo atstovais. Rinkevičius, kuris turi pavesti vieną iš partijų formuoti vyriausybę, vėliau savo oficialioje rezidencijoje Rygos pilyje priėmė ir kitų partijų lyderius. Estija visam laikui perkelinėja savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Apie tai pirmadienį remdamasis Estijos gynybos pareigūnais rašė britų dienraštis Financial Times. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius dvejus metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, tačiau jų vertinimo agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nusavybės tarnyboje užregistravo savo balsų įrašą. Laikraštis La Respublika pirmadienį pranešė, kad taip siekiama apsaugoti Giorgia Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balsų įrašų. Pranešama, kad Meloni kaip žodinį prekių ženklą užregistravo frazę "Aš esu Giorgia Meloni". Pasak La Respublika balsų įrašas trunka vos 4 sekundes. Laikraštis rašo, kad ši frazė primina Meloni žodžius "Aš esu Džordžija, esu moteris, esu motina, esu italė, esu krikščionė", kurie metams bėgant tapo savotišku neoficialiu jos skiriamuoju ženklu. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekima padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurie kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Juodojoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo du įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti pirmadienį, pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežastis institucijos nenurodė. Na ir pabaigai, kaip pranešama Stokholme paskelbti 2026 metų Nobelio medicinos premijos laureatai – Karlas Dizertotas, Peteris Hegemanas ir Džordžas Nagelis. Jie apdovanoti už optogenetikos sukūrimą. Šis metodas leidžia šviesą valdyti neuronų veiklą. Fiziologija arba medicinos premijos laureatų paskelbimas tradiciškai pradeda Nobelio savaitę. Spalio 6 dieną bus paskelta fizikos, spalio 7 dieną chemijos, spalio 8 dieną literatūros, o spalio 9 dieną Osle taikos premijos laureatai. Ekonomikos premijos laimėtojas paaiškės spalio 12 dieną. Šiemet kiekvienos kategorijos Nobelio premijos piniginė dalis siekia 12 milijonų švedijos kronų. Tai yra beveik 1,2 milijono dolerių. Apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10 dieną Alfredo Nobelio mirties dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12 metrų per sekundę, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį saulė teka 7:28 minutės, leisės 18:46 minutės. Dienos ilgumas 11:18 minučių. Varduvės švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingo ir puikaus antradienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai, biletai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. I heard what you said.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos, jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasis erdvės, laisvalaikio poilsio sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Užbaigti dalies Jono Basanavičiaus gatvėje šalia turgavietės esančio šaligatvio remonto darbai. Jono Basanavičiaus gatvės atkarpoje nuo Smėlio gatvės iki Sėlių gatvės. Uždaroja akcinė bendrovė Utenos komunalininkas atnaujino šaligatvių dangą. Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją. Oficialiai pradėtas šildymo sezonas iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmo šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ą dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-os dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną Seime, vykusėme iškilmingame renginėje pasveikinti ir apdovanoti įvairiose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys, džiaugiamasi Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo vertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis. Jos buvo įteiktos Daivai Kurkieningai Petkūnaitei ir Nijoliai Petravičieniai, Gintarė Kubilinskai, Dianai Kietienė, Raimondai Gaulytė ir Žydrai Kuprienaitei. Na, spalio 2 dieną mokytojų darbas įvertintas padėkomis, premijomis ir Martyno Kavaliausko koncertinė programa. Utenos kultūros centre mokytojų dienos minėjime sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Vitalijus Šešniovas, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė, Utenos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė metų mokytojo premiją skyrė Almai Gedelienei, Loretai Šapokienei, Gintarei Armonaitinei ir Svetlanai Dervinienei. Dėmesio centre švietimo įstaigų vadovai, kurių pastangos ir lyderystė buvo svarbios įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą, už asmenį indėlį rengiant ir įgyvendinant projektą tūkstantmečio mokyklos 2 savivaldybė už mokyklos bendruomenės sutelkimą reikšmingiems ir tvariems pokyčiams įgalinimą ar kiekvieną mokyklos bendruomenės narį aukti skatinančią lyderystę. Padėkos įteiktos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Sauliui Brasiūnui, Aukštakalnio pradinės mokyklos direktorė Astai Garunkšnienė, Aukštakalnio progimnazijos direktorė Elitai Kaziliūnė, Dauniškio gimnazijos direktorius pavaduotojai ugdymo Astai Skeirienė, Krašuonos progimnazijos direktorė Rolandui Grodinskui, Saulės gimnazijos direktorė Nijolė Zabukienė, Vyturių progimnazijos direktorė Edita Kadūnienė ir projekto pagrindinio partnerio Utenos švietimo centro direktorė Vitalijai Bujanauskienė. Spalio 9 dieną Utenos Adolfo Šapokos gimnazija minės gimnazijos 30-metį ir kviečia kartu pažvelgti nueitą kelią, prisiminti svarbiausias akimirkas, susitikti su žmonėmis, kurie kūrė ir kūrė Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją. 8 valandą programa šventinė prasidės bendra nuotrauka iš paukščio skrydžio, vėliau vyks eisena šventos mišios Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, šventinė pamoka mokiniams, ves alumnai, 11 valandą bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje, Po 12 valandos šventinė pamoka mokiniams, ves taip pat alumnai, po 12 taip pat bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas ir 13 bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje meninis etiudas. Na, Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės. 5-11 dienomis vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimu privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolė 14-16 dienomis važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė 19-22 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalavimo pagal ket kontrolė pėsčiųjų kontrolė 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo linkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolę. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, o pėstieji nepamirškime atšvaito. Lietuvoje pradėjo veikti tiek energijos kaupiklių, kad jų pakaktų elektrų aprūpinti Utena 6 dienas. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų baterijų bendra galia peržengė 1 gigavatą ribą, o baterijų talpa 2 gigavatus. Šie duomenys paskelbti atidarant naują baterijų parką Anykščiuose. 1 gigavatas galios ir 2 gigavatai talpos baterijos vertinant vidutinį elektros suvartojimą leistų tenai prastų ritmų gyventi apie 6 dienas, Alytų ir Marijampolė apie 5 dienas, o Kaunai apie 18 valandų. Saulės ir vėjo elektrinės elektra gamina tada, kai šviečia saulė ir pučia vėjas, o baterijos sukaupia jos perteklių ir leidžia šią energiją panaudoti vėliau, kai jos poreikis yra didžiausias. Utenos apskrityje šiuo metu gyvena apie 9400 užsieniečių, tai 7,6% visų apskrities gyventojų. Didžiausia gyventojų dalį užsieniečiai sudaro Visagino savivaldybėje beveik 18%, Utenos rajone daugiau negu 9%, Zarasų rajone beveik 7%, Ignalinos rajone 5%, Molėtų rajone beveik 2%, Anykščių rajone beveik 2%. Per pirmuosius 8 2026 metų mėnesius Utenos apskrityje nusikalstamų veikų padarymų įtarta 13 užsieniečių tuo pačiu sausio rugpjūčio laikotarpiu. 2023 metais tokių įtarimų buvo 25, 2024 metais 29. Pastarųjų 2 metų duomenys rodo mažėjantį įtarimų užsieniečių skaičių pagal nusikalstamų veikų pobūdį. Dažniausiai užsieniečiai buvo tariami dėl transporto priemonių vairavimo neblaiviems, kelių transporto eismų saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Policijos duomenyse matyti užsieniečių padaryti administraciniai nusižengimai per pirmosius 8 metų mėnesius daugiausia nustatyta vagysčių 15 atvejų, įsiskiria ir vairavimas neturint teisės vairuoti 12 atvejų. Taip pat nustatyti 8 alkoholinių gėrimų vartojimo neblaivaus asmens pasirodymo viešose vietose atvejai, didėjančios užsieniečių daromų teisės pažeidimų tendencijos. Nesimato. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui, finišo tiesiojoje festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnė kviečia spalio 7 dieną 18 valandą susitikti Utenos dvare smuikuos daugelio tarptautinių konkursų laureatas nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos absolventas profesorės Rūtos Lipinaitytės Savickienės auklėtinis Rokas Diržys. Taigi susitikime ir pasiklausykime įstabaus talento. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrą pergalę paeiliui LKL čempionate Laimono Glinsko kariauna savo sirgalių akivaizdoje 93-77 nurungė Tauragio uteniškiams. Tai buvo paskutinė repeticija prieš sugrįžimą į FIBA čempionų lygą. Trečiadienį Vilniuje priims Malagos Unicaja. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis nedidelis lietus. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos ryto naktį, kai kur truputį palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 dieną, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
0: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Let's go.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma Utenoje pagerbti geriausi mokytojai ir švietimo bendruomenės lyderiai. Deimantės rankinė apžvelgia apdovanojimo. Šiandien susirinkome paminėti labai svarbią dieną, skirtą žmogui, kuris ne tik moko, bet ir įkvėpia pastebi, padrasina, padaugti ir patikėti savimi. Mokytojo darbas tai ne vien pamoka pažymys ar vadovėlis, tai gebėjimas uždegti smalsumą, išgirsti, kai tylima, padrasinti, kai sunku. Ir būti tuo žmogumi, kurio žodžiai kartais išlieka visam gyvenimui. Mokytojas kasdien dovanoja ne tik žinias, jis dovanoja laiką, jis dovanoja savo dėmesį, kantrybę, tikėjimą ir žinoma dalelę savęs. Tokiais Utenos kultūros centro režisierės Margaritos Veikšrienės žodžiais prasidėjo spalio antrą dieną, čia veikės renginys skirtas tarptautiniai mokytojų dienai paminėti. Ką apie savo mokytojus prisimena buvę mokiniai, tai klausinėja Daiva Čepėnienė ir jų prisiminimai išguldyti Utenos dienos puslapiuose. Kai disciplina virsta gyvenimo varikliu, Loreta Lileikienė, tarptautinės mokytojų dienos proga, kalbina Kastytį Stankevičių, ilgametį Utenos Dauniškio gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodinika, Utenos daugiafunkcijos sporto centro treneriai visuomenininką. Spalis mėno, kai ne tik gamta, bet ir mes ruošiame žiemai. Kaipgi spalio mėnesį pasiruošti žiemai, tai atrasite taip pat Utenos dienos puslapiuose. Pilva pučia ne tik nuo blogo maisto, gydytojas įvardijo simptomus, dėl kurių reikėtų nedelsiant kreiptis pagalbos. Vaiduokliai naujas informacinio karo ginklas. 2017 metų vasario pradžioje Rukla atvyko pirmieji NATO priešakinių pajėgų bataliono kariai, nepraėjus ne dviem savaitėms Seimo nariai ir parlamento vadovas gavo elektroninius laiškus, kuriuose buvo teigiama, kad vokiečių kariai neva išprievartavo nepilnametę globos namų auklėtinę. Policija greitai nustatė, kad nieko panašaus nevyko, tačiau laiškų autorius taip ir liko šešėlėje, taigi komentuoja desinformacijos ekspertas daktaras Nerijus Maliukevičius. Vaiduokliai naujas informacinio karo ginklas. Radvilų Vyžuonos Radviliados festivalio šviesoje Visvaldas Kulakauskas apžvelgė jau 12 kartą Kėdainių krašto muziejus organizavo festivalį Radvileda. Šiemet pirmą kartą jį trauktos ir Vyžuonos. Pasakojimas Utenos dienoje rubrikoje Kultūra ir istorija. Angelų sargų diena šventovėje, padėkos ir sveikinimai pareigūnams. Daiva Čepėnienė renginį vedė Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė. Ir aišku, dienos receptas, kreminė bulvių ir porų sriuba, horoskopai ir smagus anekdotai Utenos dienoje. Ką pasklaidysite kituose rajoniniuose laikraščiuose ir žurnalų puslapiuose, tai aukštaitiškame formate skelbiama verslas ir pinigai telkėsi Utenoje. Daugiau nei pusė didžių Utenos regiono įmonių yra įsikūrę Utenos rajono savivaldybėje, net 15 iš 26 pagal verslo duomenų portalo skoris.lt statistikos lentelės. Akivaizdu, kad regiono pinigai koncentruojasi Utenoje. Ant popieriaus gerai atrodo ir Visagino verslas, tiesa jauniausias Lietuvos miestas tapo demografinė keistenybė, jame vienintelėme šalies savivaldybių jaunų pensininkų grupė yra ne tik skaitlingiausia, bet ir akivaizdžiai dominuojanti. Taigi visa statistika nugula ir situacija, kurgi susitelkęs verslas aukštaitiškame formate. Lietuvos sveikatoje rašoma Kauno klinikose nauja pradėtos operacijos su sistema Da Vinci kūno klinikos atveria naują robotinės chirurgijos etapą. Pirmąją Baltijos šalyse robotinę chirurginę sistemą Da Vinci ligoniai įdiegė dar Liepą rugsėjį atliktos ir pirmosios operacijos. Kūno klinikų generalinis direktorius Rinaldas Jurkevičius sako, jog naujasis chirurgijos etapas svarbus ne vien dėl naujos technologijos robotinės chirurgijos atsiradimas reiškia galimybę Lietuvos pacientams gauti tokio lygio gydymą, kuris ilgą laiką buvo prieinamas pirmaujantiems Europos ir pasaulio chirurgijoms centrams, skelbiama Lietuvos sveikatoje. Daugeliškio kraštas 2027 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė laukia kultūros istorijos ir tradicijų metai. Skelbia mūsų Ignalina. Daugeliškio krašto bendruomenė laimėjo Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projekto konkursą ir kartu su dar keturiomis vietovėmis tapo 2027 metų Lietuvos mažąją kultūros sostinė. Kiti metai Daugeliškio krašto bus tikrai skirtiniai, taip puiki proga iš naujo atrasti savo istoriją, puoselėti tradicijas, atverti krašto kultūrą. Svečiams ir garsiai papasakoti apie vietą, kurioje per šimtmečius susitiko skirtingos rytų Lietuvos kultūros. Na ir apie žeminius česnakus. Žeminiai česnakai dažniausiai yra sodinami prie žiemą. Rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje geriausiai pavyksta pataikyti sodinimo laiką, likus 4-6 savaitėms iki šalnų. Negerai, česnakai pasodinami per anksti, tada jie dažnai iki šalčių spėja išleisti daigus. Pašalo, o pavasarį vos pradėjo aukti ima gelsti. Pagal sėjomaną geriausia česnakus sodinti ten, kur prieš augo agurkai, kopūstai ankstyvi ir žiediniai. Šakniavaisiai ankštiniai augalai nerekomenduojama česnakus sodinti po morkų, bulvių, porų prieskoninių žolių, patarė mūsų Ignalina.

Štavel įkėlė kryžių. Dviems rajono mokytojams savivaldybė skyrė po 1,5 tūkstančio eurų Nykščių kultūros centre, minint tarptautinę mokytojų dieną. Pasveikinti nusipelnę mokytojai, tų mokytojo premijos atiteko Nykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojai Gintarui Ražanskui ir Nykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bei Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcijos centro muzikos mokytojai metodikai Ingridai Spuncevičianiai. Šalia Nykščių užpjauta alėja visuomeninkė Velina Zablockinė susirūpino, kad netoliese Anykščių kelyje Kavarskas Anykščiai šalia informacinės nuorodos į Daumantų atodangą kertama medžių alėja. Šie ir kiti straipsniai Anykštoje, ką rasite Rokiškio sirenoje, tai Rokiškė išbandytas pasirengimas valstybės gynybai, tarptautinė NATO misija Kosove išlydėti Rokiškio krašto kariai savanoriai. Karpavičius oficialiai perėmė Rokiškio komunalininko vairą, bajorų bendruomenė pagaliau sulaukė sutvarkyto tako. Angelų sargų dieną pagerbti Rokiškio policijos pareigūnai kultūros puslapiuose arba kėlė pas Tyzenhauzus. Rizenbergo dvare vykusi tarptautinė istorinio ir klasikinio šokio šventė šiemet subūrė beveik 300 dalyvių sodininkams, hortenzijų nužydėjo. Karudenį galima kirpti, ko geriau neliesti iki pavasario. Rokiškio krašto olimpiečiai spalio 10-ąją Rokiškio arenoje iškilmingas olimpiečių alėjos atidarimas ir susitikimas su 5 Rokiškio krašto olimpiečiais rašoma naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Ukmergė žiniuose skelbiama Vidiškių mokykla atšventė 125 metų sukaktį. Vidiškių mokykla paminėjo ypatingą sukaktį 125 metų veiklos jubiliejų. Per daugiau nei šimtmetį čia užaugo ištisos mokinių ir mokytojų kartos, o mokykla tapo neatsiejama Vidiškių miestelio ir krašto dalimi. Rašoma Ukmergės žiniuose, už tai Vilkamergės galerija iš užmaršties ištraukta Petro Šalčio tapyba. Ukmergėje Vilkamergės galerijoje veikia Petro Šalčio tapybos parodoje pristatomi praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje sukurti darbai, iki šiol likę privataus gyvenimo dalimi. Nepasirašyti, nedatuoti, be pavadinimų galerija atkeliavo nukloti dulkių sluoksnio. Ši paroda viena iš tų atvejų, kai kūryba ištraukiama iš užmaršties nasrų, skelbė jos organizatoriai viešoji įstaiga OIRA. Petras Šaltys buvo tylus, uždaras žmogus, jis baigė Naujalio meno mokyklą, 2 kartus nesėkmingai bandė įstoti studijuoti tapybos Vilniaus dailės institute. Gyvenimo pabaigoje svarbių užsiėmimų jam tapo bitininkystė. Skelbiama Ukmergė žiniuose, nuo verslo žiniuose rašoma šiandien Seimas dėl masinio naikinimo ginklo draudimo panaikinimo prezidentas susitiks su Italijos premjere. Adamkus paguldytos į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, kam sulaukė 19 paraiškų integruoti oro erdvės, stebėjimo kontrolės sistemai kurti Trumpui siūlantį pagalbą Rusija menkina pranešimus. Apie marą. Maskva drebina masinį dronų ataką regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms 10 milijonų eurų technologijoms kurti. Naftos kaina neranda vieningos krypties ir pinga ir brangsta vienu metu. Omovijo kompleksų ieškoma pirkėjo ar gamybininkė atgaus tai, ką investavo. Japonijos automobilių gamintojai stumia Azijos rinkas aukštyn. Donaldas Trumpas teigė JF ir Jungtinės karalystės oro bazės savo bombonešius išgabeno po papildomų grasinimų, snaigės agonė baigėsi, darbuotojų siūlo priglausti gynybos bendrovė. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios užvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. JF apsvarstys Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Seime rengiamas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos išbraukiančios straipsnį numatantį draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikimo ginklą. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu lankysis. Romoje Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Berlyne, Seimas balsuos dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų ir Eurostatas skelbs mažmeninės prekybos rugpjūčio statistiką. Vilnius

0: vyks konferencija priedangos Ukrainos patirtis ir Lietuvos sprendimai. Stokholme bus paskelbta šių metys Nobelio fizikos premijos laureatas skelbia verslo žinios. Ir taip pat verslo žiniuose rasite straipsnį, prasidėjo nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis Vilniaus Kauno Panevėžio Klaipėdos Alytaus kino salėse Lietuvos bibliotekose. Ir internete vyksta dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas tikras istorijos. Ekrane pasakojančio renginio šūkį šiemet paveikti kino jau 20 metų. Kinas turi galę, kartais filmai neleidžia užmigti. Išlieka mintyse, kelia klausimas, priviečia kalbėtis ar net keisis patys jau 25-tį. Esame paveikti kino, stengiamės juo įkvėpti žiūrovus, klausomės juo atsilipimų ir pasidalinimų, tad galime paliūdyti, kinas tikrai turi poveikį. Pranešime cituojamas Gediminas Andriukaitis, festivalio Nepatogus kinas, vadovas. Festivalyje bus parodyta per 50 tikrų istorijų, žiūrovų patogumų jos suskirstytos į temines programas. Skelbiama verslo žinių straipsnėje prasidėjo Nepatogus kinas. Ką rašo vakaro žinios? Dėl Slušnio elgesio kalbos apie prokurorus licencijos atėmimą vaikų psichiatras Linas Slušnys, dirbantis Vilniaus santaros klinikose, paviešino, kad buvo apskūstas vadovybei, kai nesuteikė pagalbos paaugliui, kalbančiam rusų kalbą. Nesuteikė, nes iš principo nekalba rusų kalbą, nors ją moka. Vaikui pagalba buvo reikalinga esant krizinėje situacijai, savižudybės rizikai tokius principus pasmerkė ne tik visuomenė. Alytiškė žiaučiančius internautus graudino nebūtomis lygomis sujaudinti jos tarimų bėdų, žmonės saukojo 46 tūkstančius eurų dalį lėšų, moteris išleido kompiuteriniai technikai telefonams, netvardiniams numerins, bet įkliuvo teisai saugai. Vyriausybė ketina metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinosios apsaugos suteikimo terminą iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos pasitraukusiems asmenims, tačiau nustatoma nauja laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga būti įvykdžius karo prievolę Ukrainoje. Skelbiama vakaro žiniuose. Valstiečių laikraštyje, ką rasite, tai jau po kelių mėnesių pradedamas taikyti ES kovos su miškų naikinimo reglamentas. Naujovė apims platų ratą verslų, tarp jų maisto perdarimo įmonės didelę dalį Lietuvos ūkių nuogastaujama, kad ji gali padidinti gamintojų veiklos sąnaudas, atsiliepti ir vartojimo kainoms. Grybų sezonas kelia ir iššūkių pasimėgavimas šiomis miško gėrybėmis gali baigtis ligoniai, jeigu renkami nelabai pažįstami grybai, tačiau apsinuoti galima net geriausiais grybais, jeigu juos renkate senus, pašalusius arba valgydami prastai sukramtote ir dar užgerėte alkoholio teigiamą valstiečių laikraštyje. Ir pasiekė naujas agroverso žurnalas Mano ūkis, kuriame rasite daug straipsnių, tai audros pamoko žemės ūkiai, parama neturėtų būti vienintelė priežastis ūkius, kurti pradeda tarptautinės moterų patirtys apie ateities kiaulininkystę, toksinę intersticinę galvijų pneumoniją, ganimas ir biologinės saugos iššūkiai. Metų traktorius 2027 gamtos raktas ūkininko rankose, kaip priimti tikslius agronominius sprendimus. Liga prasideda anksčiau, nei pasirodo pirmieji požemiai obelų miltligė ir toliau kelia iššūkių. Šie ir kiti straipsniai mano ūkyje, kuriuos apžvelgsime kitose apžvalgose. Na, dabar dėkoju jums, kad klausėte. Geros jums dienos. Ir šypsenos veidė. Puikios nuotaikos linkiu jums.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra spalio 6 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Daugiau pranešimų apie galimą maro protrūkį Rusijoje Europos komisija teigia stebinti padėtį ir pasiruošusi imtis priemonių. Europos komisija stebi situaciją dėl maro incidento Rusijoje ir yra pasirengusi reaguoti. Tuo tarpu Rusijoje kilo incidentas susijęs su maru, kurio metu mirė laboratorijos darbuotojai, o vėliau buvo stebimi ir kiti asmenys. Europos komisija teigia, kad po COVID-19 pandemijos yra daug geriau pasirengusi bet kokioms pandemijoms. Būtent Europos komisijos atstovės spaudai pirmadienį pranešė, kad niekada nenuvertina šioje srityje kylančių rizikų. Žinome apie pranešimus dėl laboratorijos incidento Rusijoje, kuris atrodo buvo susijęs su marą sukeliančių patogenų, kad galėtume susidaryti įsamesnį vaizdą. Maras yra užkrečiamoji liga, kurią gali sukelti bakterija Yersinia pestis. Ji gydoma antibiotikais, o Europoje jos nebuvo jau daugiau nei 50 metų. Tačiau ji pasitaikosi tiktinai pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Kalbėjo Europos atstovė per vidurdienį spaudos konferenciją Briuselyje. Jungtinė Amerikos valstijos pasirengusios padėti Rusijai po galimo plaučių maro atveju ir Irkutsko srityje nuo šios ligos mirė 28 metų kovo su maru instituto laborantė, o apie 200 žmonių buvo izoliuoti. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas teigė, kad žino apie situaciją Irkutsko srityje, nors iki šiol viešai jos nekomentavo. Pasakio žmonija anksčiau mokėjo kontroliuoti marą, tačiau ligų sukėlėjai tapo stipresni, tarsi kariuomenėje, o anksčiau padėję vaistai dabar veikia prašiau. Naktį spalio antrąją dieną Šelechovo miesto ligoninėje mirė 28 metų Irkutsko kovos su maru instituto laborantė. Vietos žiniasklaidos duomenimis maždaug prieš savaitę į darbę sudaužė mėgintuvėlį su plaučio maro sukėlėju. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Naujam gyvenimui prikelto šaltojo karo slėptuvės taip Lenkija ruošiasi X dienai. Oro pavojaus signalai pasienyje kaukia vis dažniau, kai Rusija smūgiuoja kaimyniniai Ukrainai. Rytų Lenkijos gyventojai įspėti slėptis. Prancūzijos lėktuvnešėje Charles de Gaulle, kuris šiuo metu taisomas Tulono karinių jūrų laivynų bazėje, pirmadienį spalio 5 dieną kilo gaisras. Nukentėjusių nėra, o laivo branduolinės sistemos nuo ugnies nenukentėjo. Apie tai remdamasi Prancūzijos karinių jūrų laivynų pranešimu, paskelbė žiniasklaida. Gaisro signalizacija suveikė prieš pat 11:30 minučių vienoje iš laivo techninių patalpų. Pirminiais duomenimis gaisras kilo taip jaunant metalą. Įvykio aplinkybės vis dar aiškinamos. Prie tyrimo prisidėjo ir Marselio jūrų ugniagesių bataliono specialistai. Valstybinė žiniasklaida praneša, kad Irano prezidentas Masudas Perkešianas pirmadienį pareiškė, jog derybos su jungtinėmis valstybėmis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpoliais. Iki šiol jie mus atakavo 3 kartus po derybų ir tai rodo, kad jie nesiekė dialogo. Greičiau jų tikslas yra nuversti Irano Islamo Respubliką. Valstybinė naujienų agentūra ir nacitavo būtent Irano prezidentą su priešišku, kuris kasdien griebėsi žudimų sankcijų, spaudimo ir grasinimo bei laužo savo įsipareigojimus. Derybos yra beprasmės, teigia Irano vadovas. Nigerijoje pietvakarinėje Ondo valstijoje pirmadienį sudužo šalies karinių oro pajėgų lėktuvas ir žuvo visi juos skridę 32 žmonės. Pranešė Nigerijos prezidentas. Keleivinis orlaivis vykdė įprastą misiją skrisdamas iš Benino miesto pietų Nigerijoje į ekonominį centrą Lagosą. Kai netrukus po 9 valandos vietos laiku nukrito prie Igbokodos Ondos valstijoje. Prezidentas reiškė nuoširdžiausią užuojautą 25 keleivių ir 7 įgulos narių artimiesiams. Teigiama pranešime. Prancūzijoje kilus protestams dėl sąlygų mokyklose pirmadienį būtent pakėlęs policijos granatą rankos neteko 15 metų moksleivis. Šie protestai nuo praėjusios savaitės sutrikdė pamoką šimtuose šalies mokyklų. Dalis moksleivių grįžo į klases, tačiau kiti tęsė akcijas prie savo mokyklų. Antradienį numatomos didesnės demonstracijos. Pareigūnai pranešė, kad paauglys buvo sužeistas šiaurinėme Lanso mieste. Policijos profsąjungų šaltinis teigė, kad jis greičiausia pakėlė riaušių policijos paleistą guminę granatą, kuris sprogo jo rankoje. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja išėjimus ir išėjimus į šimtus mokyklų, skusdamiesi mokytojų trūkumu per didelių pamokų krūvių tvarkaraščiuose, apleistomis klasėmis ir prie kylančios temperatūros nepritaikytais pastatais bei kitomis problemomis. Tarptautinis baudžiamasis teismas dėl moterų persekėjimo paskelbė dviejų už Afganistano švietimo politiką atsakingų ministrų arešto orderius. Tarptautinio baudžiamojo teismo iki teisminio tyrimo kolegija pirmadienį pareiškė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog švietimo ministras Habibullah Aha ir aukštojo mokslo ministras Mohamedas Nadimas yra atsakingi už nusikaltimų žmoniškumui dėl persekėjimo lyties pagrindų. Šie nusikaltimai nukreipti prieš mergaitės ir moteris ir kitus asmenis, kurie nepaklūsta Talibano politikai dėl lytinės tapatybės. Likus kiek daugiau nei savaitę iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavė Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžių maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar liko eksklavę. Kaip ankstesnį dieną, migrantai pirmadienį autobusais buvo vežami į Tarahalo pėstinio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis. Arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje, pranešė Ispanijos valstybinės televizijos kanalas. Jungtinės valstijos pirmadienį paskelbė patvirtinusios 1 milijardą dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtinėms Arabų Emiratams, kurį sudaro iki 10 tūkstančių raketų valdymo modulių. Siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis. Praėjus dviem dienoms po visuotinių rinkimų Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo konsultaciją su šešiomis į Sąjimą į Latvijos parlamentą patekusiomis partijomis. Šalies vadovas pirmadienio rytą pirmiausia susitiko su rinkimus laimėjusio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo vieningo sąrašo atstovais. Rinkevičius, kuris turi pavesti vieną iš partijų formuoti vyriausybę, vėliau savo oficialioje rezidencijoje Rygos pilyje priėmė ir kitų partijų lyderius. Estija visam laikui perkelinėja savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų galinčių smogti taikiniams giliai kaimyninės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Apie tai pirmadienį remdamasis Estijos gynybos pareigūnais rašė britų dienraštis Financial Times. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, tačiau jų vertinimu agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nusavybės tarnyboje užregistravo savo balsų įrašą. Laikraštis La Respublika pirmadienį pranešė, kad taip siekiama apsaugoti Giorgia Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balsų įrašų. Pranešama, kad Meloni kaip žodinį prekių ženklą užregistravo frazę "Aš esu Giorgia Meloni". Pasak La Respublika balsų įrašas trunka vos 4 sekundes. Laikraštis rašo, kad ši frazė primena Meloni žodžius "Aš esu Džordžija, esu moteris, esu motina, esu italė, esu krikščionė", kurie metams bėgant tapo savotišku neoficialiu jos skiriamuoju ženklu. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekima padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurie kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Juodojoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo du įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti pirmadienį, pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežastis institucijos nenurodė. Na ir pabaigai, kaip pranešama Stokholme paskelbti 2026 metų Nobelio medicinos premijos laureatai – Karlas Dizertotas, Peteris Hegemanas ir Džordžas Nagelis. Jie apdovanoti už optogenetikos sukūrimą. Šis metodas leidžia šviesą valdyti neuronų veiklą. Fiziologija arba medicinos premijos laureatų paskelbimas tradiciškai pradeda Nobelio savaitę. Spalio 6 dieną bus paskelbta fizikos, spalio 7 dieną chemijos, spalio 8 dieną literatūros, o spalio 9 dieną Osle taikos premijos laureatai. Ekonomikos premijos laimėtojas paaiškės spalio 12 dieną. Šiemet kiekvienos kategorijos Nobelio premijos piniginė dalis siekia 12 milijonų švedijos kronų. Tai yra beveik 1,2 milijono dolerių. Apdovanojimo ceremonija vyks gruodžio 10 dieną Alfredo Nobelio mirties dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12 metrų per sekundę, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį saulė teka 7:28 minutės, leisės 18:46 minutės. Dienos ilgumas 11:18 minučių. Varduvė švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingo ir puikaus antradienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
2: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Biletai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andrea Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos, jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdves, laisvalaikio poilsio sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Užbaigti dalies Jono Basanavičiaus gatvėje šalia turgavietės esančio šaligatvio remonto darbai. Jono Basanavičiaus gatvės atkarpoje nuo Smėlio gatvės iki Sėlių gatvės. Uždaroja akcinė bendrovė Utenos komunalininkas atnaujino šaligatvių dangą. Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją. Oficialiai pradėtas šildymo sezonas iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmo šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ą dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-os dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną Seime, vykusėme iškilmingame renginėje pasveikinti ir apdovanoti įvairiose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys, džiaugiamasi Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo vertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis, jos buvo įteiktos Daivai Kurkieningai Petkūnaitei ir Nijoliai Petravičieniai, Gintarei Kubilinskiai, Dianai Kietieniai, Raimondai Gaulytei ir Žydrai Kuprienaitei. Na, spalio 2 dieną mokytojų darbas įvertintas padėkomis, premijomis ir Martyno Kavaliausko koncertinė programa. Utenos kultūros centre mokytojų dienos minėjime sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Vitalijus Šešniovas, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė, Utenos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė metų mokytojo premiją skyrė Almai Gaidelienei, Loretai Šapokienei, Gintarei Armonaitienei ir Svetlanai Dervinienei. Dėmesio centre švietimo įstaigų vadovai, kurių pastangos ir lyderystė buvo svarbios įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą, už asmenį indėlį rengiant ir įgyvendinant projektą tūkstantmečio mokyklos 2 savivaldybė už mokyklos bendruomenės sutelkimą reikšmingiems ir tvariems pokyčiams įgalinimą ar kiekvieną mokyklos bendruomenės narį aukti skatinančią lyderystę. Padėkos įteiktos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Sauliui Brasiūnui, Aukštakalnio pradinės mokyklos direktorė Astai Garunkšnienė, Aukštakalnio progimnazijos direktorė Elitai Kaziliūnė, Dauniškio gimnazijos direktorius pavaduotoja ugdymo Astai Skeirienė, Krašuonos progimnazijos direktorė Rolandui Grudinskui, Saulės gimnazijos direktorė Nijolė Zabukienė, Vyturių progimnazijos direktorė Dėtai Kadūnienė ir projekto pagrindinio partnerio Utenos švietimo centro direktorė Vitalijai Bujanauskienė. Spalio 9 dieną Utenos Adolfo Šapokos gimnazija minės gimnazijos 30-metį ir kviečia kartu pažvelgti nueitą kelią, prisiminti svarbiausias akimirkas, susitikti su žmonėmis, kurie įkūrė ir kūrė Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją. 8 valandą programa šventinė prasidės bendra nuotrauka iš paukščio skrydžio, vėliau vyks eisena šventos mišios Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, šventinė pamoka mokiniams, ves alumnai. 11 valandą bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje. Po 12 valandos šventinė pamoka mokiniams, ves taip pat alumnai, po 12 taip pat bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas ir 13 bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje meninis etiudas. Na, Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės. 5-11 dienomis vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimo privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolė 14-16 dienomis važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė 19-22 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalavimo pagal ket kontrolė pėsčiųjų kontrolė 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo linkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolę. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, upėstieji nepamirškime atšvaito. Lietuvoje pradėjo veikti tiek energijos kaupiklių, kad jų pakaktų elektrų aprūpinti Utena 6 dienas. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų baterijų bendra galia peržengė 1 gigavatą ribą, o baterijų talpa 2 gigavatus. Šie duomenys paskelbti atidarant naują baterijų parką Anykščiuose. 1 gigavatas galios ir 2 gigavatai talpos baterijos vertinant vidutinį elektros suvartojimą leistų tenai prastų ritmų gyventi apie 6 dienas, Alytų ir Marijampolė apie 5 dienas, o Kaunui apie 18 valandų. Saulės ir vėjo elektrinės elektra gamina tada, kai šviečia saulė ir pučia vėjas, o baterijos sukaupia jos perteklių ir leidžia šią energiją panaudoti vėliau, kai jos poreikis yra didžiausias. Utenos apskrityje šiuo metu gyvena apie 9400 užsieniečių, tai 7,6% visų apskrities gyventojų. Didžiausia gyventojų dalį užsieniečiai sudaro Visagino savivaldybėje beveik 18%, Utenos rajone daugiau negu 9%, Zarasų rajone beveik 7%, Ignalinos rajone 5%, Molėtų rajone beveik 2%, Anykščių rajone beveik 2%. Per pirmuosius 2026 metų mėnesius Utenos apskrityje nusikalstamų veikų padarymų įtarta 13 užsieniečių tuo pačiu sausio rugpjūčio laikotarpiu. 2023 metais tokių įtarimų buvo 25, 2024 metais 29. Pastarųjų 2 metų duomenys rodo mažėjantį įtarimų užsieniečių skaičių pagal nusikalstamų veikų pobūdį. Dažniausiai užsieniečiai buvo tariami dėl transporto priemonių vairavimo neblaiviems, kelių transporto eismų saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Policijos duomenyse matyti užsieniečių padaryti administraciniai nusižengimai per pirmosius 8 šių metų mėnesius daugiausia nustatyta vagysčių 15 atvejų, išsiskiria ir vairavimas neturint teisės vairuoti 12 atvejų. Taip pat nustatyti 8 alkoholinių gėrimų vartojimo neblaivaus asmens pasirodymo viešose vietose atvejai, didėjančios užsieniečių daromų teisės pažeidimų tendencijos nesimato. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui jų finišo tiesiojoje festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia spalio 7 dieną 18 valandą susitikti Utenos dvare, smuikuos daugelio tarptautinių konkursų laureatas nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos absolventas profesorės Rūtos Lipinaitytės Savickienės auklėtinis Rokas Diržys. Taigi susitikime ir pasiklausykime įstabaus talento. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrą pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Glinsko kariauna savo sirgalių akivaizdo 93-77 nurungė Tauragio uteniškiams. Tai buvo paskutinė repeticija prieš sugrįžimą į FIBA čempionų lygą. Trečiadienį Vilniuje priims Malagos Unicaja. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis nedidelis lietus. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos, ryto naktį kai kur truputį palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepatarė.

0: širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šį kartą Utenos radijo studijoje trys viešnios, Utenos regioninio profesinio mokymo centro naujokės, tai Alma Zavackienė, Kamilė Buividaitė, Velina Strakšytė, pasirinkusios iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesiją. Apie naują pradžią, pasirinkimą, mokslus, pirmosius įspūdžius ir profesiją, kurioje svarbios ne tik žinios, bet ir kantrybė, šiluma, bei gebėjimą suprasti vaiką, šiandien laidoje, kad mintis judėtų ir pasikalbėsime. Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre įsibėgėja mokslai, taigi šiandien kalbiname būsimas iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėją, su kuriomis ir skubu pasisveikinti. Sveikos!
2: Sveiki!
3: Sveiki!
2: Labą dieną!
1: Dėkuoju, kad sutikote pasipasakoti apie mokymąsi, adaptaciją Utenos regioniniame mokymo centre, apie profesijos pasirinkimą, kas kiekvieną iš jūsų atvedė į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą mokytis šios specialybės.
3: Tai mane apskritai apie darbą su vaikais mąsčiau jau nuo pat vaikystės. Po gimnazijos norėjau studijuoti pradinio ugdymo pedagogiką, tačiau dažnai iš aplinkinių susilaukdavau komentarų, kad bus labai sunku, dabar vaikai kitokie, maža alga, na ir panašiai. Tu turėjau labai daug tokių asmeninių dvejonių, bet kai pamačiau, kad būtent Utenoje atsirado ši modulinė programa, pagalvojau, kodėlgi nepabandžius ir nepasinėrus į mažesniųjų vaikų pasaulį.
1: Taip, na jau vieną svajonę išgirdome, taip kaip kitas.
4: Tai mane atvedė noras dirbti su vaikais bei meilė vaikams ir šį pasirinkimą matau kaip savo naujo gyvenimo etapą.
5: Na ir pas mane tai gal pirmiausia tai kvalifikacijos keitimas ir aišku tikiuosi artimoje ateityje dirbti būtent pagal šią kvalifikaciją ir tai bus mano kaip ir naujas etapas gyvenime.
1: Naujas etapas, tai jau vadinasi šį pasirinkimą vadintumėte seniai brandintą svajonę, nežinau tik tai tris viešnės turiu, bet nežinau, kurį vardą, kurį priskirti svajonę spontaniškų sprendimų ir naujo gyvenimo tapo pradžia. Kai kalbėsit, tai gal net ir vardą pasisakykit, kad visi išgirstų su ko klauso. Tai dar papildykit apie tai svajonę.
3: Aš Evelina ir man galbūt tai buvo ilgai brandinta svajonė. Galbūt labiausiai čia yra atitinka.
1: Taip.
4: Aš esu Kamilė ir kaip ir minėjau, tai naujo gyvenimo etapo pradžia.
1: Naujo gyvenimo. Čia toks pirmas pasirinkimas, taip?
4: Taip.
1: Taip, tiesiog jau galvoja, kad reikia.
4: Taip.
5: Na ir aš Alma, tai visada kirbėjo mintis, kad norėčiau būtent dirbti su vaikais, teko praeitie susidurti su panašaus pobūdžio darbu ir gan sėkmingai atrasdavau kalbą su mažaisiais, tai čia vienas iš tų gal.
1: Taip. Na, ar visada jautėte tokį ryšį su vaikais? Kodėl būtent iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesiją? Juk va štai paminėjote, kad ir svajojat pradinių klasių mokytoje, tai ar neišdrysot, ar dar vėliau startuosit po padėjėjos, kai labiau susipažinsit su šia profesija?
3: Aš pagalvojau, gal čia puikus toks startas gaunasi ir po šių studijų gal išdrysiu pagaliau ir pradinio ugdymo pasimokyti. O kol kas tai tiesiog be galo myliu vaikus, jie į mano gyvenimą įneša tiek daug džiaugsmo. Ir visada pastebėdau ir aš ir aplinkiniai, kad labai lengvai pavyksta rasti tą bendrą kalbą ir ryšį su visais mažaisiais vaikučiais.
1: Gal kas papildys, kodėl būtent iki mokyklinio ugdymo pedagogo profesija?
4: Tai aš visada jaučiau ryšį su vaikais ir norėjau savo ateitį sieti su darbu, kuriame galėčiau jais rūpintis bei padėti jiems augti.
1: Ar prieš ateidamos į centrą įsivaizdavote, ką iš tikrųjų veikia pedagogo padėjėjas? Gal pačios ar turit vaikučių, ar dar tik tai kursit šeimas?
5: Tai aš, kadangi, kaip sakant, turiu vaiką ir praeitas etapas jau darželis, tai nebuvo nieko kažko naujo, nes vis vien teko susidurti tiek su auklėtėm, tiek su padėjėjom ir įsivaizduoju, koks darbas.
1: Tai kaip jūs vertindavote, kai naidavote į darželį savo vaikučių, sakykime, pedagogus, padėjėjas?
5: Jeigu taip, sakykime, paprastai, tai tik gražiausi atsiminimai iš dukros darželio, būtent jeigu kalbant apie padėjėjas. Tai aišku, darbas yra sunkus, įvairus, atsakingas, bet puikiai vertinčiau.
1: Taip. Tai papasakokite apie savo pirmąją dieną centre, koks buvo įspūdis, kas pradžiugino, gal kažkas net nustebino visai ne taip, kaip tikėjotės. Aš kaip suprantu, dvi kolegės, tai galbūt baigusios gimnaziją, taip?
4: Taip, aš praeitais metais baigiau.
1: Ir nusprendėt palaukt, kažkaip tai pagalvoti, ko norit.
4: Taip.
1: Ir tada vis dėlto pamatėt, kad traukė babūt su vaikučiais. Jiems
4: anksčiau kažkaip labai norėdavau siet savo ateitį su vaikais kažkokio darbo.
1: Na, tai koks įspūdis tada centre? Kas pradžiugino?
4: Tai, kalbant apie pirmąją dieną, tai pirmoji diena buvo tikrai įdomi ir šiek tiek jaudinanti. Viskas buvo nauja, bet aplinka pasirodė tikrai labai jauki, o žmonės maloniai priėmė mus ir greitai įsidrąsinome.
1: Taip, tai kiekvieną dieną mokotės, vis semėtės naujų žinių, o gal kažkas net nustebino visai ne taip, kaip pavyzdžiui gimnazijoje, kaip tai tikėjotės?
4: Nustebino, kad yra labai daug praktikos pamokų.
1: Tai praktikuojatės kur, darželiuose?
4: Taip, ir darželiuose, ir turime praktikos tokią klasę, kuris kaip mažas darželis toks.
1: Tai kas ateina specialiai vaikai, kaip tai vyksta, papasakokit?
4: Tai darželiuose yra ir vaikai, o praktikos klasėje tai ne, be vaikų. Tam pagrinde rankų plovimas ir panašus.
1: Tiesiog visus įgūdžius mokotės, ką turėsite įskiepyti vaikučiams, taip?
4: Taip.
1: Na, ar greitai susiradot bendraminčių? Kiek iš viso jūsų grupėje, ar daug įstojusių yra mokyti šios profesijos? Aš kiek žinau, čia pirmi metai, taip, jūs esat tokios pradininkės šio mokslo.
3: Taip, mes pirmosios, taip, mes bendramintas esame kaip ir visos, jog siekime vis tiek to paties tikslo. O šiaip nesitikėjau, bet mūsų yra ne 20. Nustebino ir nudžiugino tai, kad kiek daug čia yra aktyvumo, žingeidumo ir draugiškumo. Esame be galo vieningos, kas, pripažinkime, didesniame moterų kolektyve nebūna savaime suprantama.
1: Na, dabar apie mokytojus, pedagogus pakalbėsime, kuo jūs nustebino mokytojų bendravimas, pats toks mokymosi procesas.
3: Tai labai nustebino tuo, kad mokytoja lengvai ir paprastai viską paaiškina, remdamasi savo realiais gyvenimiškais pavyzdžiais. Jie ne tik puikiai išmano savo sritį, bet ir puikiai suprantamos. O mokymasis tai tikrai nenuobodus, čia gausų diskusijų, kaip ir, kur sakė, minėjo praktikos darželėje.
1: O kokiuose darželiuose, jei nepaslaptis, atliekat praktiką?
5: Saulutė.
1: Saulutės darželėje. Na, apie pačią profesiją plačiau pakalbėkim. Kas lypi už pavadinimo Programa truks 7 mėnesius. Taip, ko per šį laiką turėsite išmokti, kad galėtumėte iš tiesų tapti žmogumi, kuriuo pedagogas galės pasikliauti?
5: Na, čia ganėtinai gausus, sakykime, platus apibendrinimas, sakykime. Tai turėsime išmokti padėti vaikams pasirūpinti asmens higieną, padėti vaikučiams susitvarkyti savo asmeninius daiktus, organizuoti grupės maitinimą, užtikrinti saugumą grupėje. Mikroklimatas, kas yra svarbu, priežiūra lauke bei išvykų metu, būtinoji pagalba, pagalba pedagogams bendraujant su tėveliais, padėti mokytojui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus, vaikučiams pagalba, ugdyti bazinius įgūdžius, kaip savigarba, savivoka, emocijos, santykiai su aplinkiniais, tai galbūt toks.
1: Taip. Na, jūsų akimi ši profesija labiau apie vaikų priežiūrą, pagalbą pedagogų ir apie santykį su pačiu vaiku, ar čia tiesiog simbiozė tokia, kaip jums atrodo?
3: Čia kažkaip labai du dalykai viename gaunasi, nes atrodo be ryšio ir pasitikėjimo jokia priežiūra neveiks, juk viskas sukasi apie tai, kad pats vaikas pasijustų saugus, išklausytas ir svarbus.
1: Tai kaip jūs jaučiatės, kai nuinat praktiką? Kiek kartų jau buvot praktikoje Saulutės darželėje?
3: Du kartus.
1: Du kartus. Ir kokias emocijas patirėte, ar išsigandate, ar tikrai galvojat, štai tai tikrai mano čia darbas?
5: Tai išgąsdinti tikrai neišgąsdino. Aišku, tie pirmi kartai dar kažkaip yra nedrasus, nesinori sujaukti tos rutinos, nes ir vaikučiams ir dirbantiems ir pedagogams padėjams esame kaip ir svetimi žmonės, tai nesinori išblaškyti. Ir, o šiaip, na, manau, kad viskas ganėtinai sklandžiai suorganizuota buvo, tai sklandžiai viskas ir vyko. Tai,
1: tai buvo tokios stebėtojas ir kartu mini pagalbininkės. Taip?
5: Tikrai taip.
1: Tai kiek, sakykit, svarbios tokios savybės kaip kantrybė, ramybė, empatija, gebėjimas išklausyti?
4: Tai, manau, visos savybės yra labai svarbios, bet mano nuomonė, kad svarbiausia vis dėlto yra kantrybė.
1: Nes?
4: Nes, nu, yra visokių vaikų, reikia suprasti ir jų emocijas.
5: Prisitaikyti.
4: Prisitaikyti, taip.
1: Taip, nes kiekvienas yra individualus, kaip ir būsimos padėjėjas, taip. Ar galima išmokti būti geru vaiko tokiu pagalbininku, pasvarstykime, ar tam vis dėlto reikia tam tikro vidinio pašaukimo, ką jūs dabar jau per tą, nedaug dar laiko, per porą praktikų pajutat.
5: Tai nebejotinai pirmiausia reikia pašaukimo, mano supratimu, bet ir tuo pačiu žinių, daug žinių, nes kaip ir minėjot, kiekvienas esam unikalus, tai ar esi mažas ar didelis, turi turėti lankstumo, kad galėtum išspręsti iškylančias problemas.
1: Taip. Na, o dabar pakalbėkime, kad jau tie 7 mėnesiai labai greitai praleks ir jūs tikrai norėsit kažkur tai įsidarbinti. Įsivaizduokim tokią pirmą jūsų darbo dieną darželyje, kas jūsų manimo bus sunkiausia, kas jūsų požiūriu visai nesudėtinga.
4: Tai manau, kad bus sunkiausia adaptacija, priprasti prie aplinkos, vaikų bei darbo ritmo.
1: Taip, o kaip jūs manot su pedagoge, su ta vadinama auklėtoje? Reikia tokio kontakto, kad panašus būtų charakteriai tarp žmonių, kad jo sutartų abi tokiu vienu ritmu dirbtų.
4: Tai manau, kad reikia.
5: Taip, tiesiog turi dirbti kaip komanda.
1: Taip. Tai kokia veikla su vaikais jums pačioms atrodo įdomiausia, nes reikės pagelbėti, ten vaikai labai daug užsiima kūrybiniais darbais. Tai dailė, judėjimas, pasako, žaidimais ar kas nors kita, ką jau pastebėjot, ko labiausiai norėtumėt išmokti per šiuos 7 mėnesius?
3: Štai galvojau, ar kažkaip neišskirčiau vienos konkrečios veiklos, nes man įdomu viskas, tiek kūrybiniai darbeliai, pavyzdžiui, piešimas, tiek judėjimas ar aktyvų žaidimai. Ir labiausiai žavi pats procesas, kai matau, kai vaikai įsitraukia ir juokise matau susidomėjimą bei džiaugsmą. Ir atrodo, atperka visą nuovargį ir, nežinau, visas klaidas, jeigu jau bus.
1: Taip, tai kai nuinate į Saulutės darželį, kokius vaikučius pamatote, ką jūs jaučiate, na, kokią emociją pasidalinkite?
5: Tai pirmiausia, gal smalsumas pas vaikučius, kadangi ateina nematyti žmonės, bet labai gražu žiūrėti į tą jų tą tokį bendradarbiavimą. Vienas kitam padeda, pakomentuoja, pasako, kad kažkas atsitiko, ar ten paprašo pagalbos, ar ten pakviečia draugą žaisti. Na, aišku, galėčiau labai daug minėti, tai, bet manau, kad ateity dar pamatysim dar daugiau.
1: Daugiau tokių įvairių emocijų iš vaikų lėjasi. Tai ką dar kitos kolegės, ką pajutot, pamatėt? Per tą praktiką porą kartų jau buvot aplinka, sakykim, darželio, kokį vaizdą jūsų dukrytė, taip sakėt, kurį darželį lankė?
5: Mano dukrytė, aišku, dabar jau yra mokyklinukė, bet lankė
1: Eglutės darželį. Na, pasipasakokit, kaip jautėtės mėje, na, tiesiog pasidalinkit emociją savo.
4: Tai pradžiai, žinoma, buvo tikrai nedrasu, bet kažkaip labai gan greitai ir pripratom, vis tiek davė ir tų užduočių, vis tiek kažką darė, tai,
3: Aš dar atsimenu gimnazijos laikais, turėdavom surinkti tokias socialinės valandas ir su klasiokia pasirinkom būtent darželį atlikti praktiką. Tai irgi pradžiai nuėjus atrodo vaikai tokie nedrasus, nekalba, bet jau po pirmos valandos pasimatė jų visas susidomėjimas ir kaip jie noriai su mum bendrauja ir atrodo tų po kelių dienų, kai baigėsi mūsų praktika, net nesinorėjo išeiti iš ten, atrodo norėsiu dar kartą ir dar kartą eiti. Tai vat atrodo labai laukiu šito momento, kada pagaliau galėsim pradėti dirbti su vaikučiais.
1: Tai vaikai laukia, jie prisiriša, jeigu juos atsiliepi empatiškai, ar ne. Tai aš manau, kad šiandien jau tikrai galite pasakyti, taip tai mano profesija, ar aš teisiai jūsų pasiklausius, tai galite tai pasakyti, kur norėtumėte save pamatyti po 7 mėnesių, gal viso sulūtėj norėsite įsidarbėt kokiam darbe?
3: Manau, drąsiai galėtumėm pasakyti, kad taip tai mūsų profesija, o kur dar čia laikas parodys, aišku, ir kur bus vieto įsidarbinti, bet tikrai, manau, visos norim.
1: Taip. Tai net baidė jūsų nei Utenos regioninis profesinis mokymo centras, tikrai patiko, kad jums suteikė visas sąlygas, taip pat Saulutės darželis maloniai priėmė praktikuotis, taigi dėkoju jums už apsilankymą ir galbūt norit savo kokius linkėjimus, kad per tuos 7 metus, kad pasakiau mėnesius, jums sektusi.
3: Tai ačiū jums, kad mus pakvietėt pirmiausia, o palinkėjimas į toksai, manau, norim palinkėti kiekvienam žmogui, kuris dar dvejoja ir nori dirbti su vaikučiais, tai kad nieko nelauktų ir pradėtų. Nes iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad jeigu širdyje jauti, tai tiesiog nebijoko, eik ir daryk.
5: Aš norėčiau tiesiog padėkoti ir pasakyti merginos tik pirmin.
4: Tai aš irgi pritariu abiems.
1: Ir pirmin žengsite, tai aš noriu tada jums palinkėti gerų startų, geros praktikos, vaikų meilės daug, taip, ir kad įsidarbintumėte ir džiaugtumėte savo darbo, taigi dėkoju jums ir šį kartą Utenos radijo studijoje viešėjo 3 Utenos regioninio profesinio mokymo centro naujokė, Salma Zavackienė, Kamilė Buvidaitė, Evelina Strakšytė, pasirinkusios iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesiją, taigi palinkėkime joms sėkmės ir iki kitų kartų. Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
6: Jeigu netakoja, iš lovos išlipai, jeigu visą dieną savo vietos neradai, jei

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Daugėjant pranešimų apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija teigia stebinti padėtį ir pasiruošusi imtis priemonių. Europos komisija stebi situaciją dėl maro incidento Rusijoje ir yra pasirengusi reaguoti. Tuo tarpu Rusijoje kilo incidentas susijęs su maru, kurio metu mirė laboratorijos darbuotojai, o vėliau buvo stebimi ir kiti asmenys. Europos komisija teigia, kad po COVID-19 pandemijos yra daug geriau pasirengusi bet kokioms pandemijoms. Būtent Europos komisijos atstovės spaudai pirmadienį pranešė, kad niekada nenuvertina šioje srityje kylančių rizikų. Žinome apie pranešimus dėl laboratorijos incidento Rusija, kuris atrodo buvo susijęs su marą sukeliančių patogenų. Kad galėtume susidaryti įsamesnį vaizdą. Maras yra užkrečiamoji liga, kurią gali sukelti bakterija. Yersinija pestis. Ji gydoma antibiotikais, o Europoje jos nebuvo jau daugiau nei 50 metų. Tačiau ji tebesi pasitaikosi tiktinai pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Kalbėjo Europos atstovė per vidurdienį spaudos konferenciją Briuselyje. Jungtinė Amerikos valstijos pasirengusios padėti Rusijai po galimo plaučių maro atveju Irkutsko srityje nuo šios ligos mirė 28 metų kovo su maru instituto laborantė, o apie 200 žmonių buvo izoliuoti. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas teigė, kad žino apie situaciją Irkutsko srityje, nors iki šiol viešai jos nekomentavo. Pasakė, žmonija anksčiau mokėjo kontroliuoti marą, tačiau ligų sukėlėjai tapo stipresni, tarsi kariuomenė, o anksčiau padėję vaistai dabar veikia prašiau. Naktį spalio antrąją dieną Šelechovo miesto ligoninėje mirė 28 metų Irkutsko kovos su maru instituto laborantė. Vietos žiniasklaidos duomenimis maždaug prieš savaitę į darbę sudaužė mėgintuvėlį su plaučio maro sukėlėjų. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Naujam gyvenimui prikelto šaltojo karo slėptuvės taip Lenkija ruošiasi X dienai. Oro pavojaus signalai pasienyje kaukia vis dažniau, kai Rusija smūgiuoja kaimyniniai Ukrainai. Rytų Lenkijos gyventojai įspėti slėptis. Prancūzijos lėktuvnešiai Charles de Gaulle, kuris šiuo metu taisomas Tulono karinių jūrų laivynų bazėje, pirmadienį spalio 5 dieną kilo gaisras. Nukentėjusių nėra, o laivo branduolinės sistemos nuo ugnies nenukentėjo. Apie tai remdamasi Prancūzijos karinių jūrų laivynų pranešimu, paskelbė žiniasklaida. Gaisro signalizacija suveikė prieš pat 11:30 vienoje iš laivo techninių patalpų. Pirminiais duomenimis gaisras kilo taip jaunant metalą. Įvykio aplinkybės vis dar aiškinamos. Prie tyrimo prisidėjo ir Marselio jūrų ugniagesių bataliono specialistai. Valstybinė žiniasklaida praneša, kad Irano prezidentas Masudas Perkešianas pirmadienį pareiškė, jog derybos su Jungtinėmis valstybėmis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpoliais. Iki šiol jie mus atakavo 3 kartus po derybų ir tai rodo, kad jie nesiekė dialogo. Greičiau jų tikslas yra nuversti Irano Islamo Respubliką. Valstybinė naujienų agentūra ir nacitavo būtent Irano prezidentą su priešišku, kuris kasdien griebėsi žudimų sankcijų, spaudimo ir grasinimo bei laužo savo įsipareigojimus. Derybos yra beprasmės, teigia Irano vadovas. Nigerijoje pietvakarinėje Ondo valstijoje pirmadienį sudužo šalies karinių oro pajėgų lėktuvas ir žuvo visi juos skridę 32 žmonės. Pranešė Nigerijos prezidentas. Keleivinis orlaivis vykdė įprastą misiją skrisdamas iš Benino miesto pietų Nigerijoje į ekonominį centrą Lagosą. Kai netrukus po 9 valandos vietos laiku nukrito prie Igbokodos Ondos valstijoje. Prezidentas reiškė nuoširdžiausią užuojautą 25 keleivių ir 7 įgulos narių artimiesiams. Teigiama pranešime. Prancūzijoje kilus protestams dėl sąlygų mokyklose pirmadienį būtent pakėlęs policijos granatą rankos neteko 15 metų moksleivis. Šie protestai nuo praėjusios savaitės sutrikdė pamoką šimtuose šalies mokyklų. Dalis moksleivių grįžo į klases, tačiau kiti tęsė akcijas prie savo mokyklų. Antradienį numatomos didesnės demonstracijos. Pareigūnai pranešė, kad paauglys buvo sužeistas šiaurinėme Lansų mieste. Policijos profsąjungų šaltinis teigė, kad jis greičiausiai pakėlė riaušių policijos paleistą guminę granatą, kuris sprogo jo rankoje. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja išėjimus ir išėjimus į šimtus mokyklų, skusdamiesi mokytojų trūkumu per didelių pamokų krūvių tvarkaraščiuose, apleistomis klasėmis ir prie kylančios temperatūros nepritaikytais pastatais bei kitomis problemomis. Tarptautinis baudžiamasis teismas dėl moterų persekiojimo paskelbė dviejų už Afganistano švietimo politiką atsakingų ministrų arešto orderius. Tarptautinio baudžiamojo teismo iki teisminio tyrimo kolegija pirmadienį pareiškė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog švietimo ministras Habibullah Aha ir aukštojo mokslo ministras Mohamedas Nadimas yra atsakingi už nusikaltimų žmoniškumui dėl persekiojimo lyties pagrindų. Šie nusikaltimai nukreipti prieš mergaitės ir moteris ir kitus asmenys, kurie nepaklūsta Talibano politikai dėl lytinės tapatybės. Likus kiek daugiau nei savaitę iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavė Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžių maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80,000 migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar liko eksklavę. Kaip ir ankstesnė diena, migrantai pirmadienį autobusais buvo vežami į Tarahalo pėstinio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis, arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje, pranešė Ispanijos valstybinės televizijos kanalas. Jungtinės valstijos pirmadienį paskelbė patvirtinusios 1 milijardą dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtinėms Arabų Emiratams, kurį sudaro iki 10,000 raketų valdymo modulių. Siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis. Praėjus dviem dienoms po visuotinių rinkimų Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo konsultaciją su šešiomis į Sąjimą į Latvijos parlamentą patekusiomis partijomis. Šalies vadovas pirmadienio rytą pirmiausia susitiko su rinkimus laimėjusiu premjero Andrio Kulbergo vadovaujimu vieningo sąrašo atstovais. Rinkevičius, kuris turi pavesti vieną iš partijų formuoti vyriausybę, vėliau savo oficialioje rezidencijoje Rygos pilyje priėmė ir kitų partijų lyderius. Estija visam laikui perkelinėja savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų galinčių smogti taikiniams giliai kaimyninės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Apie tai pirmadienį remdamasis Estijos gynybos pareigūnais rašė Britų dienraštis Financial Times. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius dviejus metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, tačiau jų vertinimu agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nusavybės tarnyboje užregistravo savo balsų įrašą. Laikraštis La Respublika pirmadienį pranešė, kad taip skiriama siekiama apsaugoti Giorgia Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balsų įrašų. Pranešama, kad Meloni kaip žodinį prekių ženklą užregistravo frazę "Aš esu Giorgia Meloni". Pasak La Respublika balsų įrašas trunka vos 4 sekundes. Laikraštis rašo, kad ši frazė primina Meloni žodžius "Aš esu Džordžija, esu moteris, esu motina, esu italė, esu krikščionė", kurie metams bėgant tapo savotišku neoficialiu jos skiriamoju ženklu. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekima padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskelbtame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurie kelia neteisėta ir priešiška dronų veikla. Juodoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo du įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti pirmadienį, pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežastis institucijos nenurodė. Na ir pabaigai, kaip pranešama Stokholme paskelbti 2026 metų Nobelio medicinos premijos laureatai – Karlas Dizertotas, Peteris Hegemanas ir Džordžas Nagelis. Jie apdovanoti už optogenetikos sukūrimą. Šis metodas leidžia šviesą valdyti neuronų veiklą. Fiziologija arba medicinos premijos laureatų paskelbimas tradiciškai pradeda Nobelio savaitę. Spalio 6 dieną bus paskelta fizikos, spalio 7 dieną chemijos, spalio 8 dieną literatūros, o spalio 9 dieną Osle taikos premijos laureatai. Ekonomikos premijos laimėtojas paaiškės spalio 12 dieną. Šiemet kiekvienos kategorijos Nobelio premijos piniginė dalis siekia 12 milijonų švedijos kronų. Tai yra beveik 1,2 milijono dolerių. Apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10 dieną Alfredo Nobelio mirties dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos. Trečianio naktį kai kur truputį palis vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12 metrų per sekundę, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį saulė teka 7:28 minutės, leisis 18:46 minutės. Dienos ilgumas 11:18 minučių. Varduvė švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingo ir puikaus antradienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos, jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasis erdvės, laisvalaikio poilsio sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Užbaigti dalies Jono Basanavičiaus gatvėje šalia turgavietės esančio šaligatvio remonto darbai. Jono Basanavičiaus gatvės atkarpoje nuo Smėlio gatvės iki Sėlių gatvės. Uždaroja akcinė bendrovė Utenos komunalininkas atnaujino šaligatvių dangą. Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją. Oficialiai pradėtas šildymo sezonas iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimo birželį priėmo šilumos ūkio įstatymo pakeitimų sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ą dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-os dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną Seime, vykusėme iškilmingame renginyje pasveikinti ir apdovanoti įvairiuose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys, džiaugiamasi Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo vertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis, jos buvo įteiktos Daivai Kurkienei, Petkūnaitei ir Nijolei Petravičienei, Gintarei Kubilinskiai, Dianai Kietienei, Raimondai Gaulytei ir Žydrai Kuprienaitei. Na, spalio 2 dieną mokytojų darbas įvertintas padėkomis, premijomis ir Martyno Kavaliausko koncertinė programa. Utenos kultūros centre mokytojų dienos minėjime sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Vitalijus Šešniovas, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė, Utenos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė metų mokytojo premiją skyrė Almai Gaidelienei, Loretai Šapokienei, Gintarei Armonaitienei ir Svetlanai Dervinienei. Dėmesio centre švietimo įstaigų vadovai, kurių pastangos ir lyderystė buvo svarbios įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą, už asmenį indėlį rengiant ir įgyvendinant projektą tūkstantmečio mokyklos 2 savivaldybė už mokyklos bendruomenės sutelkimą reikšmingiems ir tvariems pokyčiams įgalinimą ir kiekvieną mokyklos bendruomenės narį aukti skatinančią lyderystę. Padėkos įteiktos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Sauliui Brasiūnui, Aukštakalnio pradinės mokyklos direktorė Astai Garunkšnienė, Aukštakalnio progimnazijos direktorė Elitai Kaziliūnei, Dauniškio gimnazijos direktorius pavaduotojai ugdymo Astai Skeirienei, Krašuonos progimnazijos direktorė Rolandui Grudinskui, Saulės gimnazijos direktorė Nijolė Zabukienė, Vyturių progimnazijos direktorė Dėtai Kadūnienė ir projekto pagrindinio partnerio Utenos švietimo centro direktorė Vitalijai Bujanauskienė. Spalio 9 dieną Utenos Adolfo Šapokos gimnazija minės gimnazijos 30-metį ir kviečia kartu pažvelgti nueitą kelią, prisiminti svarbiausias akimirkas, susitikti su žmonėmis, kurie įkūrė ir kūrė Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją. 8 valandą programa šventinė prasidės bendra nuotrauka iš paukščio skrydžio, vėliau vyks eisena šventos mišios Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, šventinė pamoka mokiniams, ves alumnai, 11 valandą bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje, Po 12 valandos šventinė pamoka mokiniams, ves taip pat alumnai, po 12 taip pat bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas ir 13 bendruomenės mokytojų buvusių mokytojų alumnų susitikimas gimnazijos bibliotekoje meninis etiudas. Na, Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės. 5-11 dienomis vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimo privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolė 14-16 dienomis važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė 19-22 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėšių perėją, kai to reikalavimo pagal ket kontrolė pėšių kontrolė 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo linkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolę. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, upėstieji nepamirškime atšvaito. Lietuvoje pradėjo veikti tiek energijos kaupiklių, kad jų pakaktų elektrų aprūpinti Utena 6 dienas. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų baterijų bendra galia peržengė 1 gigavatą ribą, o baterijų talpa 2 gigavatus. Šie duomenys paskelbti atidarant naują baterijų parką Anykščiuose. 1 gigavatas galios ir 2 gigavatai talpos baterijos vertinant vidutinį elektros suvartojimą leistų Utenai prastų ritmų gyventi apie 6 dienas, Alytų ir Marijampolė apie 5 dienas, o Kaunai apie 18 valandų. Saulės ir vėjo elektrinės elektra gamina tada, kai šviečia saulė ir pučia vėjas, o baterijos sukaupia jos perteklių ir leidžia šią energiją panaudoti vėliau, kai jos poreikis yra didžiausias. Utenos apskrityje šiuo metu gyvena apie 9400 užsieniečių, tai 7,6% visų apskrities gyventojų. Didžiausia gyventojų dalį užsieniečiai sudaro Visagino savivaldybėje beveik 18%, Utenos rajone daugiau negu 9%, Zarasų rajone beveik 7%, Ignalinos rajone 5%, Molėtų rajone beveik 2%, Anykščių rajone beveik 2%. Per pirmuosius 8 2026 metų mėnesius Utenos apskrityje nusikalstamų veikų padarymų įtarta 13 užsieniečių tuo pačiu sausio rugpjūčio laikotarpiu. 2023 metais tokių įtarimų buvo 25, 2024 metais 29. Pastarųjų dviejų metų duomenys rodo mažėjantį įtarimų užsieniečių skaičių pagal nusikalstamų veikų pobūdį. Dažniausiai užsieniečiai buvo tariami dėl transporto priemonių vairavimo neblaiviems, kelių transporto eismų saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Policijos duomenyse matyti užsieniečių padaryti administraciniai nusižengimai per pirmosius 8 šių metų mėnesius daugiausia nustatyta vagysčių 15 atvejų, išsiskiria ir vairavimas neturint teisės vairuoti 12 atvejų, Taip pat nustatyti 8 alkoholinių gėrimų vartojimo neblaivaus asmens pasirodymo viešose vietose atvejai. Didėjančios užsieniečių daromų teisės pažeidimų tendencijos nesimato. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui jų finišo tiesiojoje festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia spalio 7 dieną 18 valandą susitikti Utenos dvare, smuikuos daugelio tarptautinių konkursų laureatas nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos absolventas profesorės Rūtos Lipinaitytės Savickienės auklėtinis Rokas Diržys. Taigi susitikime ir pasiklausykime įstabaus talento. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrą pergalę paeiliui LKL čempionate. Laimono Glinsko kariauna savo sirgalių akivaizdoje 93-77 nurungė Tauragio uteniškiams. Tai buvo paskutinė repeticija prieš sugrįžimą į FIBA čempionų lygą. Trečiadienį Vilniuje priims Malagos Unicaja. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis nedidelis lietus. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos ryto naktį, kai kur truputį palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 dieną, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
11: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra spalio 6 diena, antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Daugiant pranešimo apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija teigia stebinti padėtį ir pasiruošusi imtis priemonių. Europos komisija stebi situaciją dėl maro incidento Rusijoje ir yra pasirengusi reaguoti. Tuo tarpu Rusijoje kilo incidentas susijęs su maru, kurio metu mirė laboratorijos darbuotojai, o vėliau buvo ir kiti asmenys. Europos komisija teigia, kad po COVID-19 pandemijos yra daug geriau pasirengusi bet kokioms pandemijoms. Būtent tai Europos komisijos atstovė spaudai pirmadienį pranešė, kad niekada nenuvertina šioje srityje kylančių rizikų. Žinome apie pranešimus dėl laboratorijos incidento Rusijoje, kuris atrodo buvo susijęs su marą sukeliančių patogenų. Kad galėtume susidaryti įsamesnį vaizdą. Maras yra užkrečiamoji liga, kurią gali sukelti bakterija Yersinia pestis. Įgydoma antibiotikais, o Europoje jos nebuvo jau daugiau nei 50 metų. Tačiau jį tebesi pasitaikosi tiktinai pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Kalbėjo tai Europos atstovė per vidurdienį spaudos konferenciją Briuselyje. Jungtinė Amerikos valstijos pasirengusios padėti Rusijai po galimo plaučių maro atveju ir Irkutsko srityje nuo šios ligos mirė 28 metų kovo su maru instituto laborantė, o apie 200 žmonių buvo izoliuoti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigė, kad žino apie situaciją Irkutsko srityje, nors iki šiol viešai jos nekomentavo. Pasakio žmonija anksčiau mokėjo kontroliuoti marą, tačiau ligų sukėlėjai tapo stipresni, tarsi kariuomenė, o anksčiau padėję vaistai dabar veikia prašiau. Naktį spalio antrąją dieną Šelechovo miesto ligoninėje mirė 28 metų Irkutsko kovos su maru instituto laborantė. Vietos žiniasklaidos duomenimis maždaug prieš savaitę į darbę sudaužė mėgintuvėlį su plaučio maro sukėlėjų. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Naujam gyvenimui prikelto šaltojo karo slėptuvės taip Lenkija ruošiasi X dienai. Oro pavojaus signalai pasienyje kaukia vis dažniau, kai Rusija smūgiuoja kaimininiai Ukrainai. Rytų Lenkijos gyventojai įspėti slėptis. Prancūzijos lėktuvnešėje Charles de Gaulle, kuris šiuo metu taisomas Tulono karinių jūrų laivynų bazėje, pirmadienį spalio 5 dieną kilo gaisras. Nukentėjusių nėra, o laivo branduolinės sistemos nuo ugnies nenukentėjo. Apie tai remdamasi Prancūzijos karinių jūrų laivynų pranešimu, paskelbė žiniasklaida. Gaisro signalizacija suveikė prieš pat 11:30 vienoje iš laivo techninių patalpų. Pirminiais duomenimis gaisras kilo taip jaunant metalą. Įvykio aplinkybės vis dar aiškinamos. Prie tyrimo prisidėjo ir Marselio jūrų ugnikesių bataliono specialistai. Valstybinė žiniasklaida praneša, kad Irano prezidentas Masudas Perkešianas pirmadienį pareiškė, jog derybos su jungtinėmis valstybėmis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpoliais. Iki šiol jie mus atakavo 3 kartus po derybų ir tai rodo, kad jie nesiekė dialogo. Greičiau jų tikslas yra nuversti Irano Islamo Respubliką. Valstybinė naujienų agentūra Irna citavo būtent Irano prezidentą su priešišku, kuris kasdien griebėsi žudimų sankcijų, spaudimo ir grasinimo bei laužo savo įsipareigojimus. Derybos yra beprasmės, teigia Irano vadovas. Nigerijoje pietvakarinėje Ondo valstijoje pirmadienį sudužo šalies karinių oro pajėgų lėktuvas ir žuvo visi juos skridę 32 žmonės. Pranešė Nigerijos prezidentas. Keleivinis orlaivis vykdė įprastą misiją skrisdamas iš Benino miesto pietų Nigerijoje į ekonominį centrą Lagosą. Kai netrukus po 9:00 vietos laiku nukrito prie Igbokodos Ondos valstijoje. Prezidentas reiškė nuoširdžiausią užuojautą 25 keleivių ir 7 įgulos narių artimiesiams. Teigiama pranešime. Prancūzijoje kilus protestams dėl sąlygų mokyklose pirmadienį būtent pakėlęs policijos granatą rankos neteko 15 metų moksleivis. Šie protestai nuo praėjusios savaitės sutrikdė pamoką šimtuose šalies mokyklų. Dalis moksleivių grįžo į klases, tačiau kiti tęsė akcijas prie savo mokyklų. Antradienį numatomos didesnės demonstracijos. Pareigūnai pranešė, kad paauglys buvo sužeistas šiaurinėme Lanso mieste. Policijos profsąjungų šaltinis teigė, kad jis greičiausiai pakėlė riaušių policijos paleistą guminę granatą, kuris sprogo jo rankoje.

0: Šiomis klasėmis ir prie kylančios temperatūros nepritaikytais pastatais bei kitomis problemomis. Tarptautinis baudžiamasis teismas dėl moterų persekiojimo paskelbė 2 už Afganistano švietimo politiką atsakingų ministrų arešto orderius. Tarptautinio baudžiamojo teismo iki teisminio tyrimo kolegija pirmadienį pareiškė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog švietimo ministras Habibullah Aha ir aukštojo mokslo ministras Mohamedas Nadimas yra atsakingi už nusikaltimų žmoniškumui dėl persekiojimo lyties pagrindų. Šie nusikaltimai nukreipti prieš mergaitės ir moteris ir kitus asmenis, kurie nepaklūsta Talibano politikai dėl lytinės tapatybės. Likus kiek daugiau nei savaitę iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavė Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžių maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80,000 migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau vis dar liko eksklavę. Kaip ankstesnį dieną, migrantai pirmadienį autobusais buvo vežami į Tarahalo pėstinio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis. Arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje, pranešė Ispanijos valstybinės televizijos kanalas. Jungtinės valstijos pirmadienį paskelbė patvirtinusios 1 milijardą dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtinėms Arabų Emiratams, kurį sudaro iki 10,000 raketų valdymo modulių. Siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su Jungtinių Amerikos valstijų pajėgomis. Praėjus 2 dienoms po visuotinių rinkimų Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo konsultaciją su 6 į Seimą į Latvijos parlamentą patekusiomis partijomis. Šalies vadovas pirmadienio rytą pirmiausia susitiko su rinkimus laimėjusiu premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo vieningo sąrašo atstovais. Rinkevičius, kuris turi pavesti vieną iš partijų formuoti vyriausybę, vėliau savo oficialioje rezidencijoje Rygos pilyje priėmė ir kitų partijų lyderius. Estija visam laikui perkelinėja savo karius arčiau Rusijos sienos ir įsigyja ginklų galinčių smogti taikiniams giliai kaimininės šalies teritorijoje. NATO rytinio flango valstybei rengiantis galimai Rusijos agresijai pasibaigus karui Ukrainoje. Apie tai pirmadienį remdamasis Estijos gynybos pareigūnais rašė britų dienraštis Financial Times. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, tačiau jų vertinimu agresoriai ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nusavybės tarnyboje užregistravo savo balsų įrašą. Laikraštis La Respublika pirmadienį pranešė, kad taip skiriama siekiama apsaugoti Giorgia Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balsų įrašų. Pranešama, kad Meloni kaip žodinį prekių ženklą užregistravo frazę "Aš esu Giorgia Meloni". Pasak La Respublika, balsų įrašas trunka vos 4 sekundes. Laikraštis rašo, kad ši frazė primena Meloni žodžius "Aš esu Džordžija, esu moteris, esu motina, esu italė, esu krikščionė", kurie metams bėgant tapo savotišku neoficialiu jos skiriamoju ženklu. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekima padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Pirmadienį paskeltame pareiškime nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurie kelia neteisėtą ir priešišką dronų veiklą. Juodoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo 2 įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti, pirmadienį pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežastis institucijos nenurodė. Na ir pabaigai, kaip pranešama, Stokholme paskelbti 2026 metų Nobelio medicinos premijos laureatai – Karlas Dizertotas, Peteris Hegemanas ir Džordžas Nagelis. Jie apdovanoti už optogenetikos sukūrimą. Šis metodas leidžia šviesą valdyti neuronų veiklą. Fiziologija arba medicinos premijos laureatų paskelbimas tradiciškai pradeda Nobelio savaitę. Spalio 6 dieną bus paskelbta fizikos, spalio 7 dieną chemijos, spalio 8 dieną literatūros, o spalio 9 dieną Berlyno Osle taikos premijos laureatai. Ekonomikos premijos laimėtojas paaiškės spalio 12 dieną. Šiemet kiekvienos kategorijos Nobelio premijos piniginė dalis siekia 12 milijonų švedijos kronų. Tai yra beveik 1,2 milijono dolerių. Apdovanojimų ceremonija vyks gruodžio 10 dieną Alfredo Nobelio mirties dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12 metrų per sekundę, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra spalio 6 diena, antradienį saulė teka 7:28, leisis 18:46. Dienos ilgumas 11:18. Varduvė švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingo ir puikaus antradienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Let's go.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždei peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus iškloja, o vienišas jonvabalį žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdį veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

into a newborn day. Gleaming with all the glow of sunrise,

0: čia Utenos radijas.
1: Trečia para, tavęs nėra, tik tai labai.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gal.

juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vieniša.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.
2: Aš nepakenčiu man.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Remis retro. Įva.